0: cola porta do aire, os tolos perseguen as túas guedellas de Amazona. Amante cidade, amante os orfos da que arrebuñan a luz da túa pel. Amante os fillos do mar, tral o roncel salgado do teu sexo. Quen te pintou espida, quen te quixo desperta, os ladróns que bateron nos teus vidros, noitaregos que dormiron no teu ventre, e os nenos, cidade, amante os nenos do arrabaldo, que albiscan tra la porta do aire a túa máxica vasoira. Acabades de escoitar o poema titulado Oda a Coruña, do poeta coruñés contemporáneo Manolo Rivas, extraído do seu libro Moicaña, publicado no ano 1986. Dende a sección de poesía galega de Recendo, Cuac FM, queremos felicitar ao noso ben querido escritor Manolo Rivas, escritor coruñés de Monte Alto, que ven de acadar o Premio Nacional de las Letras Españolas 2024. Parabéns.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Quack FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: Quack FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

La Résistance, unha obra de Begoña García Ferreira e Carlos Losada Galiñáns, producida polo Obradoiro de Ficción de Cuac FM, interpretada por Luix Caff, Isa Lema, Saúl Pushkin, Gema Millán, Ana Eva Suárez, Mónica Alonso e Chris Lede.

No verán de 1944, a ocupación nazi de Francia vai polo seu cuarto ano. Son tempos ruins e escuros, tempos onde todo o que hai de bono espírito humano é posto a prova. Tempos nos que uns poucos ousados manteñen prendida a esperanza nun vindeiro albor de liberdade, beleza e amor. Eses foron os tempos que lle tocaron vivir a Frederick Finch, un deses ousados que baixo os bombardeiros, a morte e o horror, mantivo viva esperanza no seu amor verdadeiro. Él saberá por qué.

0: Deauville, costa de Normandía, Francia, 5 de junio de 1944. Piano Bar du Grand Palais Royal. 23 horas y 4 minutos.
1: Non esta maldita guerra, non. Nin as bombas caendo cada vez máis preto, non. Nin sequera a posibilidade de ser deportado, explotado ou asasinado, non. É o teu rexeitamento, te están a aceptar que me amas o que me aniquila. Unha pinga de suor baixa para a miña fronte facéndome cóxegas. E só quero rematar esta agonía, sair vivo deste estúpido bombardeo, viaxar a Berlín canda a ti. Amote, amote, amote, amote tanto. Helga, o noso destino é estar xuntos, xuntos, xuntos, os nosos corpos xuntos, moi xuntos, máis forte.
2: Frederick Finch?
1: Recoñece o meu estilo piano.
2: Que estilo?
1: Alguna petición? Recoméndolle algo de Chopin, teño mallado.
2: Agóchese!
1: Que? Au! ¡Santo ceo bendito! ¡Estamos vivos de milagre!
2: Frederick Finch, supoño.
1: Ah, sí, Frederick Finch, pianista e romántico compulsivo para servila. ¿E vostede?
2: Muy astuto, Finch, muy astuto.
1: Sí, debería recoñecela, señorita. Disculpe a miña confusión, pero...
2: Esta caeu moi preto.
1: Sí.
2: Pero non perdamos máis o tempo falando de bombas.
1: No.
2: O barco Ocar Inglaterra agarda por nós no peirao de Deauville.
1: ¿Inglaterra? ¿Barco? Non entendo nada. Como dixo que se chamaba?
2: Non lle dixe, monsieur.
1: Non?
2: Non, escoite. Escoite atentamente porque non lle volverei repetir. Temos a certeza de que foi descuberto pola Gestapo, así que temos que poñelo a salvo.
1: ¿A Gestapo?
2: Non berre. Sí, a Gestapo está detrás de vos.
1: É un malentendido, xa lo expliquei a Helga. Foi por unha fimose. O doutor era curmán segundo do meu pai. O home xa tiña unha idade e o vodka incrementoulle os tremores, mais por fortuna non cortou demais e cada cousa se...
2: De que fala vostede? Non conteste, mellor non conteste. O que ten que saber é que descubriron as súas actividades de espionaxe coa secretaria do comandante da Gestapo, Erich von Richthofen. Unha tal...
1: Helga!
2: Afirmativo. Helga Göring.
1: Bueno, eu non chamaría exactamente espionaxe o que fixemos Helga máis eu na praia de Deauville e logo no xardín do grande hotel, nas escaleiras do campanario, no tellado do hospital militar e finalmente na cama os tres días restantes do seu permiso en Deauville. Ai. Perdoe, non podo evitar emocionarme ou lembrar aqueles días tan... Ai. Por que me ollase, señorita?
2: Estou abraiada. Decátome agora do moito que debeu sufrir unha alma sensible como a súa.
1: Ai, moito, moito, moito.
2: Hai que ter un grande valor e unha capacidade inmensa de entrega.
1: Así son eu, un romántico compulsivo. E cando me poño, dou no todo, todo, todo.
2: E todo, sí, todo pola causa.
1: Sí, señorita, pola causa da liberdade, a beleza e o amor.
2: É admirable, monsieur. Ese para atrapar a un sanguinario comandante da Gestapo hai que fornicar cunha depravada nazi.
1: ¿Eh?
2: Pois faise, pola Resistance. ¡Vif la Resistance!
1: ¡Señorita, cuidado! ¿Señorita? ¡Acorde! ¿Señorita? No puede ser. No puede ser. Está...
0: La Resistance. Capítulo 2. Todo vai ben, miña lady. Moi ben.
1: Señorita, cuidado! Señorita? Acorde. Señorita? Non pode ser. Non pode ser. Está...
0: Chateau da familia Voskhorovsky-Gagarin, Deauville, Francia. 4 meses antes, Lady Gagarina, se unha servidora non se trabuca, acaba de abrir os ollos.
3: ¿Eu?
4: ¿Lady Gagarina?
3: ¿Sí?
4: ¡Oh, Lady Gagarina! ¡Isto é un milagre divino!
3: Sí, ¿no? Síntome un pouco... ¿Canto tempo levo na cama? O último que recordo é estar cabalgando a tizón pola praia de Deauville.
4: Caeu do cabalo e perdeu a consciencia, miña Lady.
3: Sí? Vaya. Iso explica que non me lembre de nada.
4: Oh, a miña Lady, tan dedutiva como sempre.
5: Jean-François, o mozo das cortes, atopou unha inconsciente na praia e até hoxe non sabe canto preguei por vostede. E agora vexo así, experta, e falando pola boca. Non o podo creer.
2: Por favor, que melodramática es. Por que levas esos farrapos? Sei que traballas para uns pobres burgueses.
5: Que cousa este, miña Lady? Por suposto que non. Eu son un espírito libre. Servil, quero dicir. Para servil a vostede.
2: E meus pais? Onde están? Quero velos.
5: Oh, miña Lady. Seus pais atópanse camiño de Terecín, preto da enigmática Praga.
2: Tan longe? Por que?
5: É un enigma. Dice que é unha zona moi concurrida, chea de extravagantes contrastes e con moitos balnearios.
2: Ben, poideron agardar por min. E cando volverán?
5: Non deixaron nada dito. Coas presas, imagino que sería.
2: Ai, que cansa estou. Antes de retirarte, miña fiel e servil doncela, contame as novidades de interese que aconteceron durante o meu involuntario sono. Canto tempo levo inconsciente?
5: Pois todo vai ben, miña Lady, moi ben. Agás polo pequeno incidente da morte do seu cabalo tizón.
2: Non, que desgraza! Como sucedeu?
5: Unha lamentable coincidencia, miña Lady. O cabalo estaba dormindo nas costas do xató xusto cando estas comezaron a arder.
2: Incendiáronse as cortes. Feo santo.
5: O importante é que todo vai ben, miña Lady. As cortes arderon por unha minucia sen importancia. Cousas que pasan.
2: E o mozo das cortes?
5: Jean-François xa non está connosco.
2: Ai, pobre Jean-François. Era tan servil. Pobriño.
5: Unión se resistans.
2: Aparta de aí. Sabes que non aturo que me falen oído. E dime que minucia sen importancia provocou o incendio das cortes.
5: A propagación das chamas do xatou pronto prenderon a palla das cortes. E foi entón...
2: Como? Ardeu o xatou? Meu Deus.
5: As túas primeiras plantas. Máis nada. Como ve, non hai de que preocuparse. O lume non chegou até os seus apousendos.
2: Deus bendito! Como puido pasar semellante catástrofe?
5: Pois realmente, por unha cativada das tropas alemás e a súa ansia de protagonismo totalitario. Non sabe a miña Lady como están deixando todo de autoritario.
2: Como? Tropas alemás? Incendiaron o noso xatou.
5: E mataron de forma involuntaria a Tizón.
2: E mataron a Tizón. Bárbaros, bárbaros.
5: No, miña Lady, son todos moi guiadiños. Cousa que xes di ao seu comandante, cousa que fan sen chistar.
2: Bárbaros, pero por que ese comandante odia a miña familia? Por que? Por que? Por que?
5: Acougue, miña Lady, non convén que se altere. E menos cando todo vai indo tan ben. Polo menos, ata que o comandante von Richthofen volva ao campamento base que instalou nos sardins e saiba que a filla dos banqueiros xudeus, Voskhorovsky-Gagarin, espertou inesperadamente do coma Despois de 5 anos, 3 meses e 2 días, se levou ben as contas.

0: La Resistance. Capítulo 3. As bávaras non choran. Cuartel Xeral da Gestapo, Berlín. 5 de xuño de 1944. 23 horas e 47 minutos.
1: Pretonos, ¿podéis escoller os malditos teléfonos? Xa vexo que non. Agila. Mama, como teño que dicirche que non me chames ao traballo. Ya, mama, ya. Pero agora non podo, comandante von Richthofen. Ya, mama, escoita. Ya, mama, ya, seino. Ya, mama. Nei, mama, non podo. Temos ordes de non abandonar o posto ata nova orde. Cumpro ordes. Claro que é importante cumprir ordes. Mama, polo amor ao terceiro gaio. Teño que rematar o informe. Non chores, mama. As bávaras non choran. Chama o comandante, mama. Teño que contestar. ¡Hey, Gila! Ya, ya, ya, el comandante. ¡Oh, triplicado! Ya, ya, el comandante. ¡Hey, Gila! Mama, tengo que rematar informe. Es de prioridad absoluta. No chores, mama. Las bávaras no choran. Aguarda, tengo otra llamada. ¡Hey, Gila!
2: Elga. Elga, Elga.
1: ¿Quién es?
2: Elga, Elga, Elga.
1: ¿Quién fala?
2: Podería decirte un nombre eternamente sin dejar de emocionarme cada una de las veces. Elga, Elga, Elga.
1: Bastán. Mamá, mamá. Colgoña, muy bárbara. Por triplicado. Te dimo ahora. Pero... que pode negarlle nada. Así non se pode traballar. Regila.
2: Elga, Elga, Elga.
1: Basta.
2: Elga. Teño saudade de ti, meu ben. Teño saudade de ti.
1: Como volvas chamar a rincareixa lingua coas miñas propias mans, bastardo noxento.
2: Froilán Elga. É unha gatiña moi mala.
1: Escoita, maldita rata de sumidoiro. O que sucedeu, Dovil, non sucedeu. Non pasou e non se volverá a repetir. Entendido?
2: Si, sí, Rula, todo foi como un soño. Pero recorda como amor por ti,
1: Regila!
2: Indestrutible! Mas as circunstancias actuais impiden o noso desexado reencontro en Berlín,
1: Que?
2: Non te preocupes, Ruliña. Estou ben. A Resistance ten un plan perfecto para axudarnos. Son uns románticos como a min.
1: Que?
2: Pronto serás liberada das fauces do teu malvado xefe. Como nunca me dixeches que era un nazi asesino? Temos que falar máis, comunicarnos. Eu quero saber todo da miña voluptuosa bávara.
1: Stop and bastard! Que plan é ese do que me fala?
2: Un plan perfecto. Nada pode sair mal. Agochados nun mercante portugués, partiremos ao albor cara a Inglaterra. Alí, a xente da Resistance que me protese contactará co servizo de inteligencia británico. Eles encargaránse da neutralización de Richthofen. E ti, e máis eu, por fin seremos libres para estar xuntos. Non é maravilloso, meu amor?
1: Moito, sí. Cal é o nome do barco portugués?
2: Arda Troia, meu amor.
1: Arda Troia?
2: Sí, meu amor. Non desesperes. Volverei de Inglaterra como un herói. Como un herói aos teus cándidos brazos.
1: Antes morta.
2: Non, miña rula. Agora tens que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repíteme, amor, pola liberdade, a beleza e o...
1: ¡Ay, Gila! ¡Ay, Gila!

0: La Résistance. Capítulo 4. Oui, c'est moi. Café, la maison de Madame Lulu. Peirao de Deauville. 5 de junio de 1944. 23 horas e 57 minutos.
1: Non, miña rula. Agora, tens que ser forte. Repite comigo. Pola liberdade, a beleza e o amor. Repíteme, o amor. Pola liberdade, a beleza e o amor.
2: Canela.
3: Non insista. Está poñendo a súa vida en perigo.
1: Non sei se podería aturar esta tensión. Ay, necesito escoitar a súa voz.
3: Compórtese. Temos que pasar desapercibidos se non queremos levantar sospeitas. Neste tugurio serven o mellor asente de toda Normandía. A familia de Madame Lulu leva máis de 6 xeracións mesturando asenxo, fiuncho e anís.
1: Cuido que unha copiña non me diría mal.
3: Claro que sí. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: Dous asentes aquí.
1: Sabe se hai por aquí un piano? Tocar a Chopin acougaría o meu espírito.
3: Que fai? Actúe con normalidade, beba. Saúde.
1: Advírtolle que o alcohol desperta o meu lado máis sensible.
3: Beba.
1: Saúde.
3: Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: Outra ronda do mesmo.
1: Está un poquinho forte, non cree?
3: Non, frincha, é xusto que necesitaba. Saúde.
1: Saúde.
3: Non pode ser. Víqueme.
1: Que? Como?
3: Víqueme agora mesmo, Fritz.
1: Sinto, un romántico como a min só pode vicar o seu amor verdadeiro.
3: É unha emerxencia. Víqueme dunha vez polo que máis queira.
1: É o romanticismo.
3: Xa pasou, pero pare. Un poquinho máis, pero só un pouco. Xa, abonda, Messi, eh?
1: Desculpe, foiseme a cabeza. Agardo non tela importunado coa miña paixón desbocada.
3: Non se preocupe, todo está ben.
1: Quén era ese mozo do que se escondeu?
3: O seu nome é Jean-François. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi.
3: François é un home que sabe moito de cabalos, de cortes, de cortellos, moitas cousas máis.
1: Oh, un home do Renacemento, como a min.
3: Como a vosté. Sí, coido que sí. Saúde.
1: Saúde.
3: Nunca imaginei que alguén como a vosté de...
1: Como a min?
3: Sí, alguén como a vosté de... Coido que a xente está me subindo demais. Pero non podo negar que algo espertou no meu interior. Madame Lulu?
4: Oui, c'est moi?

0: axudar a tías que cer. A min funcionoume. Saúde.
1: Saúde. Deduzo que alguén rompeu o seu corazón non hai moito, trabucome.
0: Non, Messi, non foi o corazón. Foi a miña vida a que esnaquizaron. Maldito von Richthofen, maldito, maldito, 100,000 veces maldito. Madame Lulu.
2: Oui, oui, c'est moi.
1: Coido que xa bebeu demais por hoxe.
0: Os asentes, Frederic. Teñen que beberse número impar, do contrario estarían cuspindo sobre a tumba de todos os valentes cirróticos que deron a súa vida por Francia.
1: Oh, non o sabía, perdoe. Saúde.
0: Vostede é un canto a inocencia, Frederic. Pode chamarme Frederic.
1: Bueno, vostede sabe todo de min, pode chamarme como queira. Eu, pola contra, non sei nada de vostede, nin o seu nome, sei.
0: Os nomes non significan nada, Messie. Saúde.
1: Sei que asexa o alcohol quen fala, pero xúrolle, señorita, que vostede coma un nocturno de Chopin. Misteriosa e sorprendente.
0: Eu? Non me paga rir. Que fai co vaso?
1: A través do vidro podo ver duplicados os seus enigmáticos ollos. Ten os ollos preciosos, señorita.
0: Non se xa parvo e deixe de xogar conmigo.
1: Supoño que estará farta de escoitalo.
0: Hai moito tempo que deixou de interesarme o meu abraiante poder de seducción.
1: Sinto un desexo irrefreável de bicala. Non sei, vostede non o sinte?
0: Eu... Oh, Frederic.
1: Elga.
0: Elga? Imbécil.
1: Que foi? Ai, ai, ai, ai.
0: E vostede desprezado, Messie.
1: Ai, ai, ai, ai. Ay, ay, ay, ay, ay.

Peirao de Dovil, cuberta de popa do cargueiro portugués Arda Troia, no albor do 6 de xuño de 1944.

0: Esas explosiones vienen de Fiofil Sumec. ¿Qué rayo celebrarán hoy, eh?
1: ¿En qué mundo vive Messier? Son las tropas aliadas. Semella que los yanquis por fin mueven ficha. Así ya conseguiremos rematar cos nazis do inferno. Un a un e despois.
0: Fin que estaría nervioso, mas non. Se lle son sincero, os barcos e mais eu nunca fixemos boas migas. Contelle que nací no Titanic.
1: Pode pasarme esas caixas de municións.
0: Ustede cree no destino? Eu cegamente.
1: Poñas aí.
0: A miña nai traballaba na lavandería do Titanic. Criou-me unha curmá segunda do meu pai, Lucinda Finch. A tía Lucinda era moi especial. Criou-me como un fillo que nunca quixo ter.
1: Pode poñer as granadas e as caixas de dinamita detrás da metralladora, si vous plaît.
0: Cando aprendí a falar, abandonoume na casa duns veciños e non volví saber nada dela. O destino de novo.
1: Escoite! Non lle parece a sinfonía máis maravillosa da historia?
0: Un pouco repetitiva. Bum, bum, bum, bum. Non progresa e, ademais, non ten unha cadencia recoñecible.
1: Este é un momento histórico, Messier!
0: Que fermoso avión vermello! Ten tres alas, ve?
1: É o triplano de esa mala besta. Sen dúbida, él. Chegou o momento da verdade, Messier.
0: Se me lla que ven para ti.
1: Sí, Messier. Así ya veremos a un oxento nazi de von Richthofen.
0: ¿En serio?
1: Non o dubide. Como imaginei, ese vaidoso porco non puido resistir a tentación de malograr un plan da resistance e conseguir así outro galón que lucir con fachenda. Como te odio, Richthofen.
0: Pensei que este era un plan secreto para poñerme a salvo da Gestapo.
1: Ata que chamou para contarlo a súa nazi ninfómana, sí.
0: Pero eu chamina porque vostede díxome que chamara e lle contara...
1: A súa candidez párteme o corazón, Fringe.
0: Enganoume?
1: Un chisco.
0: Como puido, pero como puido enganar un corazón enamorado? Como? Como?
1: É o destino.
0: O destino?
1: Sí. Vostede e mais eu somos xoguetes nas súas mans. Especialmente vostede.
0: ¡Maldito destino!
1: ¡Non chore, por favor! ¡Vaime facer chorar a min! Asiña, viviremos en paz. E seremos felices, créame.
0: ¡Moi felices!
1: Moito. Esquecerei a miña maldita vinganza. Ainda estamos a tempo. Fuxamos, Frederick. Merecemos ser felices.
0: ¿Para sempre?
1: Para sempre. Vostede e eu felices para sempre. Para sempre. Vostede máis eu, Frederick.
0: Elga? Ai!
1: E vostede despreciable, Messier.
0: Ai!
1: Aí o ven. A hora da vinganza chegou.

0: Fräulein Helga, Arda Troja, non è?
1: Già, Herr Kommandant, Arda Troja.
0: Cegar in cer. Fräulein Helga.
1: Herr Kommandant.
0: A miña parabellum pistole.
1: Aquí ten, Herr Kommandant.
0: Cargada? Tanto ten, querida. Sempre teño algunas balas fiscadas polos petos. A ver... Vaya chamando polo porco bravo.
1: Ya, Herr Kommandant.
2: Frederick,
1: bonito, Frederick.
2: Non permitiré que amole os meus plans, monsieur. Isto é algo entre esa mala besta e máis eu.
3: Pero é o amor verdadeiro? Au, por que me pega?
1: Ali, Herr Kommandant. Ali.
2: Puta.
3: Helga, amor, aparta do comandante.
0: Amor?
1: Disparre, Herr Kommandant. Disparre, disparre.
0: Ein moment.
2: Richthofen, maldito bastardo do demo. Isto vai de parte dos Voskhorovsky Gagarin.
0: De parte de quen?
2: Como a solución final, mala besta.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos. Diversas entidades ecoloxistas e plataformas en defensa do territorio convocan para este sábado 9 de maio unha concentración na Ponte Medieval de Pontevea entre Teo e a Estrada para reclamar a suspensión inmediata do campeonato de pesca do salmón con morte autorizado pola Xunta no río Ulla. Baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega ou plataformas como Ulloa Vivo en defensa da Ría de Arousa ou contra a mina de Touro, denuncian que permitir esta competición é incompatible coa situación crítica dunha especie que consideran o bordo da extinción en Galiza. As entidades critican que a Xunta prohibise a pesca do salmón en todos os ríos galegos, pero manteña esta excepción en 4 coutos do Ulla para celebrar este campeonato. Os colectivos anunciaron tamén a presentación dun recurso de alzada contra a autorización do campeonato e lembran que xa solicitaron a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas como especie en perigo de extinción. Segundo datos científicos, as poboacións galegas de salmón reducíronse máis dun 80% dende a década dos 70 e no caso do río Ulla o descenso sería de case o 78% só na última década. As organizacións alertan ademais do impacto da contaminación e da mala calidade das augas sobre o río Ulla e a ría de Arousa e fan un chamado á cidadanía e tamén aos pescadores para frear unha actividade que consideran unha nova agresión ao ecosistema do Ulla.

Continuamos. A Xunta de Galiza pretende reactivar as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou no Parlamento que o Goberno galego sacará a concurso os dereitos mineiros de xacementos nos que, segundo a Xunta, está confirmada a existencia de minerais aproveitables. O concurso permitirá solicitar concesións para explotar ouro, volframio e estaño, materiais considerados estratégicos pola Unión Europea e empregados en sectores como a defensa, a automoción ou a industria aeroespacial. Os proxectos incluídos son a mina de Corcoesto, nos concellos de Cabana, Pontezaso e Coristanco, a mina de Sanfins en Lousame e a de Barilongo en Santa Comba. Trátase de explotacións que no pasado xeraron unha forte contestación veciñal e ecoloxista e tamén diversos procesos xudiciais. No caso de Sanfins, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza reprochou en 2025 a Xunta ter autorizado vertidos en avaliación de impacto ambiental previa. Ademais, o concurso incluirá máis de 100 dereitos mineiros para permisos de investigación noutras moitas zonas de Galiza, tanto para materias primas tradicionais como para minerais críticos como o litio, o cobre ou o tantalio. Desde a Asociación Ecoloxista ADEGA acusan a Xunta de querer situar Galiza na vanguarda da explotación de materias críticas sen planificación do sector mineiro. A entidade lembra que a Lei Mineira de 2008 obriga a aprobar un plan sectorial de actividades extractivas que, segundo denuncia, segue sen desenvolverse. Pola súa banda, a Asociación Salvemos Cabana rexeitou rotundamente a reactivación de Corcoesto e advertiu de que o proxecto seguiría implicando o uso de cianuro de sodio para a extracción de ouro. Tamén a Plataforma en Defensa do Mar criticou a posible reactivación de Sanfins e denunciou que a mina leva anos vertendo augas contaminadas preto dos bancos marisqueiros da Ría de Muros e Noia.

En materia de incendios, a Xunta ocultou unha media de 20 incendios ao día durante a vaga de lumes de agosto de 2025. Segundo os datos obtidos por Praza.gal, o abeiro da Lei de Transparencia, aquel mes rexistráronse en Galiza 655 incendios forestais, nos que arderon máis de 113.000 hectáreas. Mas o goberno galego só informou públicamente de 54 deses lumes. A restrición informativa aplicada pola Xunta desde 2009 impediu coñecer a dimensión real da emerxencia e tamén a sobrecarga dos dispositivos de extinción, nun contexto no que se sucedían grandes incendios por todo o país e moitas chamadas da cidadanía quedaban sen resposta. A ocultación destes datos foi criticada pola oposición, por colectivos ambientalistas e tamén polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza, que reclamou máis transparencia e a publicación de información en formatos abertos e reutilizables. Seguimos con lumes. O goberno galego mantén o silencio ante a investigación xudicial sobre o incendio de Oímbra, o segundo peor da historia de Galiza, no que arderon máis de 23.000 hectáreas e resultaron feridos graves 3 brigadistas. As pescudas apuntan a posibles fallos entre a Xunta e o Concello na comunicación de que con alto risco nos montes debían suspender

pescadoras, mariñeiras de distintos puntos do país concentráronse en Santiago para denunciar a grave crise que atravesa o sector do mar, con perdas millonarias a centos de empregos en risco. A protesta, convocada pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, coincidiu co debate dunha moción do BNG sobre medidas para apoiar o marisqueo e recuperar a produtividade nas rías. Durante a concentración, o portavoz da Plataforma, Xaquín Rubido, acusou a Xunta de abandonar a pesca tradicional e o marisqueo tradicional para favorecer un modelo baseado na acuicultura industrial.

Seguimos. A Xunta de Galiza vén de situarse á fronte dunha manobra pouco habitual para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que, cos mesmos datos sobre a especie, conclúe que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal que o considera desfavorable. Ese documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca que sexa o que se envíe finalmente a Bruxelas. O ecoloxismo e persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. Mas a postura da Xunta mantense firme na defensa da caza do lobo e na idea de que os ataques ao gando xustifican unha xestión máis agresiva da especie. Mentres tanto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica defende o seu informe baseado no censo estatal e advirte de que mesmo con escenarios máis flexibles o estado do lobo segue sendo desfavorable. Esas diminutas febras que desprenden moitas pezas de roupa e materiais plásticos xa son o microplástico máis abundante en mexillóns, ostras e ameixas. É o que vén de revelar un estudo liderado polo Instituto Español de Oceanografía de Vigo que detectou sobre todo microfibras azuis, transparentes e negras en bivalvos mariños de todo o mundo. O persoal investigador alerta de que estes moluscos moi consumidos e utilizados para medir a calidade ambiental son especialmente vulnerables a esta contaminación pola súa alimentación por filtración. O traballo tamén advirte da falta de métodos comuns para analizar estas partículas, o que dificulta avaliar con precisión os riscos para os ecosistemas mariños e tamén para a saúde humana. Nada máis por hoxe, rematamos convidándovos a unha inspección de ríos que desenvolverá a adega o vindeiro 12 de maio no Concello de Muras. Alí terás a oportunidade de aprender a analizar a calidade dun río, neste caso o Eume, a través da identificación dos seus macroinvertebrados. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o seu tempo na Coruña ben marcado pola presenza oeste da comunidade dun centro de baixas presións, a situación que trae unha xornada de ceos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en descenso, as máximas aínda así estarán arredor dos 19 graus, cun vento que sopra de compoñente sur frouxo pola mañá, virá compoñente leste aumentando a moderado no litoral pola noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia queda hoxe na influencia dun centro de baixas presións situado oeste de Portugal, traéndonos un día máis de inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada de ceos parcialmente nubrados e con chubascos, unhas chuvias intermitentes que se agardan algo máis activas ao leste, onde non descartamos pola tarde mesmo actividade tormentosa. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, con máximas que oscilarán, por exemplo, entre os 18 graus que quedarán en Compostela ata os 21 en Ourense, todo isto con vento que sopra de componente sur frouxo, virando a componente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM.

0: información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrian, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ele, estuvo genial, apasionou, increíble.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o seu tempo na Coruña ben marcado pola presenza oeste da comunidade dun centro de baixas presións, a situación que trae unha xornada de ceos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en descenso, as máximas ainda así estarán alrededor dos 19 graus, cun vento que sopra de componente sur frouxo pola mañá, virá componente leste aumentando moderado no litoral pola noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia queda hoxe na influencia dun centro de baixas presións situado ao oeste de Portugal, traéndonos un día máis de inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada de ceos parcialmente nubrados e con chubascos, unhas chuvias intermitentes que se agardan algo máis activas ao leste, onde non descartamos pola tarde mesmo actividade tormentosa. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, con máximas que oscilarán, por exemplo, entre os 18 graus que quedarán en Compostela ata os 21 en Ourense, todo isto con vento que sopra de componente sur frouxo, virando a componente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Boas tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa é costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promotivo polo equipo de dinaminación da lingua galega do Colexio Calasán da Coruña, e que leva emitíndose desde o 5 de maio de 2009. Cada martes, ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñan a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
1: A cultura galega é ben rica en tradicións, contos, lendas e tesouros orais que foron pasando de xeración en xeración. Hai unha fermosísima páxina web onde podedes ver moitas delas, que se chama Galicia Encantada, que é de onde sacamos as historias que ides escoitar hoxe. Agardamos que vos gusten.
2: O episodio de hoxe tratará sobre contos tradicionais ambientados en todas partes de Galicia, principalmente en zonas rurais nun tempo afastado e mítico, que dá lugar á aparición dos moitos seres da mitoloxía galega.
3: A música que imos escoitar hoxe é do grupo Chouteira, que editou 3 discos nos anos 90, en o que destacaban poderosamente a voz da súa cantante, Uxía Pedreira, que prosegue agora a súa carreira en solitario.
4: Pero a audiencia debe saber antes que nada o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañarvos.
0: Eu son Daniela Pérez Díaz.
1: Eu son Luca Rodríguez Álvarez.
5: Eu son Valeria Real Vidal.
6: Eu son Manuel Varela Aramburu.
7: Eu son Tiago Blanco Di Marco.
8: Eu son Martina Miguens Loureiro.
9: Antes de comezar a falar sobre estes contos da mitoloxía galega, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula O Bolero, ao cargo do grupo Chouteira.

0: No concello de Redondela, na provincia de Pontevedra, hai un castro no lugar de Negros. A visita a este castro non pode rematar sen rememorarnos as historias lendarias e mesmo míticas que atopamos en moitos dos nosos asentamentos calaicos.
1: Os dous castros redondeláns, este de Negros e do Monte da Peneda, conservan dúas fermosas lendas de mouras. Esas deidades femininas vinculadas á natureza, reminiscencias probáveis das deusas na idá máis remota antigüedade, gardadoras de grandes tesouros, eses grandes segredos da natureza que ocultan o misterio da súa maior riqueza, unhas veces mineral, outra alimentaria.
2: Aqueles que só pretendan a conquista cobizosa destes tesouros acaban pagando coa súa vida o enfrontamento fallado contra a proba que estas mouras lles impoñen. As mouras son as gardias dos segredos destes tesouros da natureza para que a cobiza humana se manteña afastada. No castro de Negros, da parroquia do mesmo nome, a moura vive dentro da montaña baixo a aldea Castrexa, no interior dunha cavidade chamada a Igrexa da Preta.
3: Se antes aludíamos o carácter de divindade das mouras, a denominación popular de igrexa para este lugar é o máis apropiado. A palabra preta, en lugar de moura, fai referencia á súa cor, xa que preta, inda hoxe en portugués, significa negra.
4: Nas distintas versións hai referencias a que era a raíña da fortaleza da montaña, que ali facía grandes xantares con cabaleiros que viñan a cabalo para visitala. Noutras versións, esta moura sae todas as mañás a recibir o sol nacente. A cavidade está orientada ao leste e fai rezos e invocacións ao astro solar.
5: Polas noites sae da cavidade en forma de serpe e sobe ata o curuto do castro. Aquí atopamos varios lugares vinculados coa súa presenza. O máis salientável é a chamada cadeira de moura, unha rocha ao bordo do precipicio que está orientada directamente cara a ría.
0: Nesta cadeira, ela senta, xa transformada novamente en muller moi fermosa. E, como todas as mouras, peitea o seu cabelo cun peite de ouro baixo a luarada da noite. Neste lugar é onde ten os seus encontros cos mochos que a pretenden.
1: Unha das crenzas é que se trata dunha moza enfeitizada entre esta vida e o ultramundo, gardando un gran tesouro. E aquel que sexa capaz de romper o feitizo poderá casar con ela e levar consigo todos os tesouros.
2: A relación entre as mouras e os humanos leva sempre consigo a superación dunha proba. Aquí poderíamos falar con seguridade do que son os rituais iniciáticos que se conservan nas tradicións lendarias de todas as culturas. Ritos relacionados en moitas ocasións co paso da adolescencia á madurez.
3: Os mozos que hasta ela se achegan deben superar unha proba. O mozo debe agardar sobre a cadeira da moura. A medianoite, a chegada da moura, ao bordo do precipicio, unha proba só para ser superada polos máis afoutos e valentes.
4: A moura chega ali en forma de serpe, reptando polo chan, e porta na boca un carabel vermello. A moura serpe, ao que chega a súa cadeira, ocupada polo mozo que a agarda, comeza a enroscarse no seu corpo subindo por el arriba.
5: Vaino apertando cada vez con máis forza a medida que o vai volvendo ata que a cabeza da serpe queda a altura da cabeza do pretendente héroe. Nese momento, a becha abre a súa enorme boca e amosa o carabel que leva entre as súas fauces.
0: O mozo só ten que chegar a súa boca, a boca da serpe, e tomar do seu interior a flor cos seus beizos. Mais, ese é tamén o momento en que o medo supera calquer intento de introducir a súa boca no interior da serpe e arrancar a flor.
1: Prodúcese, entón, un forceso por zafarse daquela becha opresora. En a loita que se desenvolve, o mozo cae ao precipicio e morre esfragado entre as rochas. Nunha das versións recollidas, falase de dous mozos que apareceron en distintas ocasións mortos pola mañá entre os penedos.
2: A morte da persoa que non supera a proba a que é sometida é moi corrente nas lendas galegas. No fondo, subxace unha intención de selección. Só os máis fortes e valerosos están preparados para superar todas as probas que agardan no desenvolvemento madurez. Os máis débiles son desbotados e refugados.
3: As camas de pedra son abundantes por todo o territorio galego e unhas están relacionadas con rituais de iniciación, propiciatorias da procreación, outras dedicadas á curación de enfermidades e mesmo algunhas tamén como adivinatorias. Neste castro de negros temos dúas camas.
4: A cama da Moura é unha cama de pedra que foi esnaquizada case na súa totalidade por os operarios que colocaron a torre de alta tensión. Só se conserva a cabeceira. Un rito animista que se practica en incontáveis lugares de Galiza, vinculado neste caso, como case sempre, a unha deidade da natureza propiciatoria e da fertilidade. Quizáis uns dos segredos que ela garda como moura no ventre da montaña, perdido para sempre.
5: A garonda desaparecida cama de pedra da Moura existe na actualidade unha segunda cama conservada. A cama dos nenos ten un tamaño e unha concavidade que asemella a un berce de pedra, cunha cunca esculpida na cabeceira.
0: Das diferentes versións recollidas, a coincidencia fundamental é que a esta cama da pedra traense as criaturas para que as que non se atopa remedio. Nas noites de lúa chea, deitanas nesta pedra para que a luarada reequilibre todos os líquidos internos da crianza, volvendo todo ao seu sitio e propicie a súa curación.
1: Nunha visita con persoas da parroquia a este castro asegura que existe un río subterráneo que vai dende o castro atravesando toda a montaña en dirección á illa de San Simón.
2: Nalgúnas versións contase que ten unha saída nunha mina do lugar da Portela, a carón do mar. Noutras versións contase que este río subterráneo ten a súa saída diante da punta da praia de Cesantes, fronte á illa de San Simón. Despois de escoitar esas historias, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Romance de Oza, a cargo do grupo Chouteira.

0: Imos agora cunhas lendas da comarca de Melide, na Serra de Bocelo, na divisoria entre os concellos de Toques e Sobrado dos Monxes, provincia da Coruña. Atópase a área megalítica do Forno de Mouros.
1: Nesta área contabilízanse unha decena de mámoas, entre as que destaca o dolmen do Forno dos Mouros, así como unha información granítica natural producida por a erosión, denominada a Pena Moura, cargada de lendas e folclore.
2: Para chegar a ela, hai que dirixirse á aldea da Muruxosa, na parroquia de Paradela, Toques. Ao pouco de sair dela, seguindo a dirección de Sobrado dos Monxes, contémplase a Pena, de dimensións descomunais, a cada os 11 metros de altura, e feitura ovoide.
3: Trátase dun bolo de granito, de liñas redondeadas, que descansa sobre un encame erosionado de Egnis, a modo de niño. Xunto a Pena, na cara sur, aprézanse outras penas encalvalgadas, conformando un amplo abrigo natural.
4: A Pena Moura, pola súa majestosidade, conferíuselle unha dimensión mítica, asociada ao imaginario dos mouros, que aínda pervive no sentir popular a crenza de que a levaba unha moura sobre a súa cabeza. Hai varias versións recopiladas por Antonio Río López, que reproducimos de maneira literal. Contan, por exemplo, que esa roca foi traída na cabeza por unha muller moura e que ao colocala un momento no chan para descansar, comprobou asombrada como a pedra ia crecendo cada vez máis ata converterse na enorme mole coa que lóxicamente non podía continuar.
5: Outra versión di, segundo o mesmo autor, teñena os aldeáns como colosal barómetro que predí a chegada do inverno. Por iso, o dito de xa chegou o inverno a Pena Moura significa que ineludiblemente o inverno está xa a porta.
0: Por último, fai mención a unha terceira versión provista dunha boa dose mitolóxica. Un sacerdote, facendo o seu habitual rezo naquel lugar, un bo día, puido ver como a roca abríase ofrecendo ante os seus ollos estupefactos un precioso altar de ouro. Mais, por querer achegarse, deixou o breviario sobre o chan e un golpe de vento removeu as súas páxinas, o que motivou que a pedra volvese a pecharse ao instante.
1: Queremos completar o lendario da Pena Moura da Moruxosa, como non podía ser de outro xeito, cunha transición literal do terram de Melide.
2: No capítulo Folclore de Melide, da autoría de Vicente Risco e Amador Rodríguez Martínez, recollen diversas lendas sobre esta majestosa pena de Serra de Bocelo, que aínda nos días de hoxe segue chamando a atención polas súas dimensións e morfoloxía. Ten esta pena moita nombradía en toda a bisbarra de Bocelo, non só pola súa magnitude, pois segundo os paisanos non a é maior en toda España, senón tamén pola fartura de ouro que agardan as entranas.
3: Non naceu a pena ali, senón que a trouxo unha abella na cabeza, e a abella viña ao mesmo tempo fiando, o cal contase de moitos penedos redondos da nosa terra. Mais esta debía pensar moito, pois a abella, cando a deixou, dixo: "Vaite, pena, que aínda pesas ben, aínda veña un rayo que te parta."
4: En aquel mesmo instante, baixou un rayo do ceo e tiroulle a pena un anaco que aínda hoxe se pode ver.

0: fondo da terra coa caldeira. Agora, para desencantala, hai que buscar o bastón e máis o libro de San Cibrao, que sei que o tiña un crego do lado das corredoiras. Os montañenses traballaron moito para desenterrar o tesouro. E algunhas noites teñenas pasado en claro, suando para non atopar máis que desilusións.
1: Contan que se atopou unha pel de boi. Tamén cousa repetida, a relacionada co becerro de ouro doutros lados. Chá de cartos que ninguén poido aprexar. E tamén unha hucha acugulada de ouro, máis cuberta cunha pedra moi grande que non puideron mover.
2: Un día tamén chegou un grego preguntando por a ditosa pena que xa mostrou e ata o acompañou ali un veciño da Maruxosa. Chegando á beira dela, dixo o grego o home:
3: "Mire vostede, ha de facer canto eu faga, mais sen falar nin unha soa verba." Logo de dicir isto, puxose o grego a ler e a desler nun libro. E conforme ia lendo, o penedo abríase pouco e pouco ata que se abreu de todo e deixou ao descuberto un lindo altar con moito relumbrantes santos de ouro.
4: Entón o cura pousou o libro aberto cunhas pedriñas nas puntas para que se non pechase, pois se isto acontecía, tamén se pechaba a pena. E entrou deica o altar e colleu un santo.
0: Mas o paisano tivo medo e non quise seguir o crego. O cal, ao sair, con moito noxo contra del, tocou sen darse conta o libro. E o libro cerrouse. E ao cerrarse o libro, tamén se pechou a pena. Mas aínda se nota hoxe a regandixa por onde abriu.
1: Outra vez, veu tamén un crego a desencantar o tesouro da pena, e convidou a dous compadres para que foran con el, e os dous ofreceronse un instante. Mais, cando foi a hora do desencanto, só apareceu un.
2: Puxéronse o crego máis e máis o compadre a traballar á beira da pena, mais por moito que fixeron eleu e desleu, o crego nada puido topar dos tesouros que buscaban. Entón, por non volver burlados onda o outro compadre, echeron un saco de cornos de carneiro e leváronllo a casa.
3: El estaba aínda na cama e cando chegaron non lles fixo moito caso. Mais de que se levantou, foise o saco ver que había e non ben o abriu. Viu que estaba cheo de cornos, pero non de oso, como adenantes os collera os outros e non de ouro. Entón dixo para sí:
5: "Vaya, cando isto me dixan a mí, sabe Dios o que eles levan."
3: E foise a casa do compadre, o cal quedou parvo a ouvir o milagre que tiveron as mans e que deixara voar, e outro ourado trocado en cousa ruín.
4: Agora imos escoitar a terceira canción, titulada Chalaneiro, do grupo Chouteira.

0: Abundarían estos tres relatos lendarios para elaborar una obra sobre los ritos de encantamento y desencantamento, así como las creencias sobre la existencia de tesoros en algunas fuentes, como es el caso de esta fuente por Mans, que se atopa en la parroquia de Castañeda, no concello de Arzúa, a Coruña.
1: O informe Manuel Cardelle Conde coñecía perfectamente o lendario da fonte e o dos arredores e forneceunos dunha información sobre seres e ritos que hoxe é prácticamente imposible de conseguir. Son tres lendas, a cal máis interesante.
2: A primeira fala do intento dun vello e un rapaz por conseguir o tesouro agochado na fonte. Levaban o libro de San Cipriano e comenzaron a ler. Cando xa andaban pola metade da lectura, apareceulles un xigante vestido de militar e cunha enorme espada coa que fendeu un gran penedo pola metade.
3: O rapaz viu como se abría un burato na pena e como aló dentro había unha morea de santos de ouro. O rapaz non timo medo e botoulle man a un, xusto no momento en que se pechaba o burato. Ainda así, turrou canto pudo e quedou con un brazo dun dos santos que venderon a un reloxeiro de Santiago por moitos cartos.
4: A segunda conta como un mozo de por alí viu chegar cabo da fonte un fidalgo da veciñaza na compaña da súa filla e de varios criados que levaban un adival e varios sacos ao lombo. Acabo chegar, o fidalgo despediu os criados mentre a filla choraba pois sabía o que lle iba a pasar.
0: O pai comenzou a ler un libro cuxa lectura provocou que a filla entrase sen resistencia polo ollo da fonte. A seguir entraron os sacos e pouco despois o adíbal, que xa se transformara en serpe. E dixo o pai, el que te desencantaré 9 veces, detrás del cachazo te ha de besaré.
5: O fidalgo foise e o rapaz atreveuse a probar fortuna. Cando se chegou á fonte, presentouselle a rapaza para dicirlle: se non tes valor, non me desencantes. Pero o rapaz tivo valor, agardou a que saíse a serpe e deulle os tres bicos detrás del cachazo. A serpe volveu entrar na fonte e así sucedeu outras dúas veces ata que a terceira serpe se reconverteu en adíbal. E despois, precedindo dun estrondo enorme, saíu a moza cos sacos cheos de ouro. Se casaron polo rito católico e apostólico.
1: A terceira lenda conta un caso arquetípico de desencantamento. Unha muller castelá encontrara na fonte de tres fillas e cando xa chegaba a vellez, parece que arrepentida, comentou o caso cun mozo de Arzúa que andaba por alá.
2: Deulle tres bolos de pan e díxolle que o fose pousar a fonte, que non lle dixese a ninguén. E que cando o pousase dixese: ou reiña ou reana, toma este boliño que che manda túa ama. A cambio recibiría un gran tesouro.
3: A esa cousa fracasou. O mozo, aínda que non dixo nada na casa, foi sometido a espionaxe pola muller que nun descoido mordeu un dos bolos. Da maneira de cando foi a fonte, pousou os bolos e dixo que tiña que dicir:
4: primeiro saíu unha moza da fonte e despois outra, pero a terceira non puido sair. Era do bolo mordido. E dixolle desde dentro da fonte: por culpa da túa muller, a min dobrouseme o encanto. Toma este xustillo e ponlo a túa dona.
0: Mais o rapaz, que non era torpe de todo, antes de chegar a casa, puxou o xustillo sobre un castiñeiro para saber como era de bonito. Momento no que a prenda estoupou nunha enorme laparada. Seica quedou de mostra por moito tempo o tronco chamuscado da árbore.
5: Din as xentes que a moza cumpriu o encantamento ata que un serán de moito trono saiu da fonte, pero en figura de fusil. Imaxe que viron moitos veciños do lugar. Por iso se sabe que foi así, e non doutra maneira.
1: Segundo a información que nos facilitan, a fonte por man sitúase na divisoira entre as parroquias de Castañeda e Vilantime, ambas do concello de Arzúa, a Coruña. A localización non é doada por unha vez conseguida grazas á axuda de algúns veciños. O estado de conservación na que atoparon resultou decepcionante. A fonte está totalmente oculta, ensumida debaixo da maleza e de abundantes pedras de recheo.
2: Mágoa que as autoridades competentes non se destaquen da enorme importancia desta fonte como lugar de memoria e referencial dun patrimonio inmaterial, ademais de natural e ambiental, espectacular.
3: Confiamos, pregamos que se traballe con urxencia na pronta recuperación deste singular lugar patrimonial, cun axeitado adecemento da contorna e unha sinalización e divulgación do lendario asociado. Agora, imos escoitar a cuarta canción, titulada Chote de Leidario, a cargo do Grupo Chouteira.

0: O castro de Pedrousos atópase en Melide, provincia de A Coruña, situado na aba sur da Serra do Bozelo, a unha altitude destacada, en torno aos 620 metros, encravado entre os regos Albariño e Pedrousos.
1: Din que no castro de Pedrousos hai tres minas ou vigas, unha de ouro, unha de prata e outra de alquitrán. Como non se sabe cal é esta e tocarlle non se pode, pois todo canto hai no alrededor queimaríase. Non se anda en busca das outras dúas.
2: Neste castro había tamén un señor encantado, e dunha vez pasou por aí unha muller que daba peito. O encanto a que ninguén vía chamou unha para que dera de mamar a un neniño que el tiña. Elevou unha por unha mina moi longa ata unha casa boinitísima.
3: Despois que lle deu de mamar, trouxe o señor unha natura e mendoulle a muller que meteira nela os dedos e logo que juntara os ollos o neno. Fixo así, mas ela, case sen se dar conta, pasou os dedos por un ollo seu e dende entón vía por el como os encantos.
4: O outro día era 27 e foi a muller á feira das cruces de Sobrado. E polo ollo que untara, viu o señor do castro que ninguén máis vía. En vez de calar e de non facer caso, chamou uno aínda que él non lle falaba.
5: Outro día a muller foi o castro e díxolle o señor: «Con que ollo me vistes na feira?» Ela mostroulle con cal fora e tiroulle naquel intre. Tamén nin que saía unha señora a estender o sol e o trigo outros graos. Un vello atopou unha croa do castro, tixolas, picarañas e outras cosas que ali deixaron os mouros, que eran nas lendas como primitivos deuses ou xenios.
0: O neniño do castro de Pedrousos, a quen vai dar de mamar unha muller, untalle os ollos cunha untura para que vexa como os encantos, para que vexa o invisible, as cousas ocultas. Esa untura dalle a clarividencia, como o unto das bruxas dalles o poder de desprazamento, de viaxar voando polo aire.
1: Tamén no castro de Pedrousos é castigada a imprudencia da muller que rebaila o señor do castro o don que posúe. Mas aquí hai outra observación que facer: o cuidado dos seres encantados en manter oculto o seu mundo, en mantelo invisible para os mortais.
2: No capítulo Folclore de Melide, Vicente Risco e Amador Rodríguez tamén relatan outro episodio acontecido nun lugar próximo ao castro de Pedrousos, en concreto na Pena do Congro.
3: A caída do Coto do Pilar, no Bozelo, hai unha pena cabaleira que chaman a do Congro. Contan que sobre ela houve unha figura dun home que apuntaba cunha carabina cara a un lugar indeterminado. Tiña, ademais, un letreiro que dicía: «Onde apunta o mouro, ali está o tesouro».
4: Todos eran a mirar cal sería o lugar afortunado, mas ninguén podía dar con él. Mas unha vez, un home de Pedrousos, canso xa de trabucamentos e fracasos, areoulle a figura dos paus tan fortes que a estrangallou. Mas en troques daquel feito atopou no medio dela o tesouro tan buscado. Agora imos escoitar a quinta canción titulada Laurindiña, de Chouteira.

0: Do Castro de San Romao, sitio no concello de Santisco, provincia da Coruña, xa na década dos años 30, no século XX, recolleuse unha lenda que aparece publicada no ano 1933. Dita lenda refire como entre o Castro de San Romao e o das Varelas hai tres vigas, unha de ouro, outra de prata e a terceira de alquitrán. Trátase pois unha das lendas máis comuns relacionadas co fenómeno folclórico dos castros galegos, tantas veces repetida.
1: Mais hoxe, incrementase o lendario desde Castro con outros relatos recollidos na aldea de San Román, na que se foi recopilando da man dos veciños. Foron tres as lendas recollidas que reproduciron de xeito literal para non mudar o seu contido.
2: Entre o Castro de San Román e o de San Martiño hai tres minas, unha de ouro, unha de prata e outra de alquitrán. Aínda hoxe en día se pode ver por onde van as minas. Se atopas a de ouro ou a de prata, faste rico, pero se atopas a de alquitrán, arde a parroquia enteira.
3: Esta lenda é a mesma que se recolleu en 1933, posto que o Castro das Varelas e o do San Martiño son o mesmo. Este castro sitúase no concello de Melide, a uns dous kilómetros de distancia do de San Romao. Podemos ver como a lenda aínda sobrevive case un século despois.
4: Se o día de San Xoán ao abrir a día miras cara ao castro, podes ver a galiña dos pitos de ouro pola fronte tibia. A fonte tibia sitúase ao leste do castro a unha distancia aproximada de 50 metros.
5: Se unha noite clara de luar miras cara ao castro de San Román, podes ver un mouro todo vestido de negro. Deste xeito poden concluirse que este castro conta co lendario máis representativo relacionado coa cultura castrexa. O das tres minas, vigas ou traves, o da galiña con cospitos e, como non, cos omnipresentes mouros que tan argarellos e facedores deberon ser.
1: Agora imos escoitar a canción Pontevedra, do grupo Chouteira.

0: Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña emite este programa A Fume de Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Queremos adicar este programa aos compañeiros de quinto de primaria, aos nosos mestres e mestras e ás nosas familias e amigos. Lembramos vos que hoxe os presentadores fomos
1: Daniela Pérez Díaz,
2: Lucas Rodríguez Álvarez,
3: Valeria Real Vidal,
4: Manuel Varela Aramburu,
5: Tiago Blanco Di Marco,
6: Martina Míez Loureiro.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, o seu tempo na Coruña ben marcado pola presenza oeste da comunidade dun centro de baixas presións, a situación que trae unha xornada de ceos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en descenso, as máximas aínda así estarán alrededor dos 19 graus, cun vento que sopra de compoñente sur frouxo pola mañá, virá compoñente leste aumentando moderado no litoral pola noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia queda hoxe na influencia dun centro de baixas presións situado oeste de Portugal, traéndonos un día máis de inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada de ceos parcialmente nubrados e con chubascos, unhas chuvias intermitentes que se agardan algo máis activas ao leste, onde non descartamos pola tarde mesmo actividade tormentosa. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, con máximas que oscilarán, por exemplo, entre os 18 graus que quedarán en Compostela ata os 21 en Ourense, todo isto con vento que sopra de componente sur frouxo, virando a componente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos o Estelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nós. Volvemos a falar desde o espaço a través das ondas de Quack FM e o seu repetidor no Monte da Zapateira. Acompáñame, como sempre, o filólogo desta viaxe, Víctor Fernández. Moi boas, Víctor.
1: Moi boas, Iván, a todos e a todas. O que falou hasta ahora Iván Pensato, xa sabedes, o biólogo desta viaxe sin fin. Volvemos a falar tras fallar unha semana. Bueno, temos excusa porque foi San Jorge, Miki Bacal estaba...
0: San Xurxo.
1: Bueno, para nós a San Jorge. E Miki Bacal estaba facendo estragos na parte trasera da festa. Con todo, hoxe vimos falar con alguén sin o cal, pois non estaríamos aquí.
0: Que poético, dito así, parece que nos salvou a vida.
1: Bueno,
0: por ahora non, neste tempo, ¿no?
1: De momento.
0: Na jugada destas cenas de Quack. Referímonos a que non estaríamos en Quack FM emitindo ahora mismo sin él, xa que hoxe está con nós Mariano Fernández Cabarcos, membro fundador desta casa e un dos seus activos máis importantes.
1: Non é un mafioso, como se dixo en algún momento.
0: Por lo menos que sepamos.
2: Hai días.
1: Hai días. Ti catas cada cousa, tío. Véñenos aquí e chamas de mafioso.
0: Salíome a vena de camariñas, perdón.
1: Traemos a Mariano con ambición porque esperamos que nos conte a historia de Quack, que cumple 30 anos neste 2026, para que non nos supere. A ver se nos pode falar un poquinho desde os inicios e a actualidade. Ademais, como ve o presente e futuro da radio e dos podcasts.
0: Vamos apurando que xa non nos dá tempo, que aquí este home tamén fala bastante.
1: Cuidado.

0: Bueno, antes de empezar,
1: dilo tuyo.
0: Recordar, estamos en Quack FM, en 103.4, que después de escuchar este programa en riguroso directo, puedes encontrarnos en Spotify, en YouTube. Recordad que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok.
1: Y iVoox.
0: iVoox desapareció para siempre. Lenta y dolorosamente.
1: Otro día dijeronnos que nos escucharan por iVoox, ¿eh?
0: Sí, ¿qué han dicho eso?
1: Sergio.
0: Hostia, pero debe ser o único, ¿eh?
1: Dixo, tens que ter un que ten unha visita. Son eu. Bien.
0: Bueno, vamos allá, vamos a empezar con lo nuestro. Todos los que nos siguen, todos los nuestros estrelados, creo que deberían saber que sin este hombre que está aquí presente, no podríamos estar sonando na radio hoxe en día, unha cosa tan importante. Por lo menos, mitad de culpa ten. Más ou menos.
2: A ver, igual sí, Nunca se sabe, pero igual sí, tamén.
1: Tamén é o culpable de que sigan funcionando as cousas.
0: Claro, exactamente.
2: De que as veces escoite mal, sí que é posible que se chamáis
1: un cable pelado por aí.
0: De que isto siga rodando, ¿no? Básicamente.
1: Eu dixía máis que nada por arreglar cachivaches, que ainda estaba ahora.
0: Cierto es.
1: Xojando a ser Oppenheimer aí un momento aí. Non sei en que estalará.
2: Se escoitades unha explosión, non pasa nada.
1: Fui Miguel Anxo todo.
0: Pois trouxemos a Mariano básicamente para que nos explique un pouco como foi os inicios de Quack, que lles pasou pola puta cabeza para dicir, bom, vamos a facer unha radio comunitaria. Sí.
1: En que momento, quen foi o todo que dixo?
0: Que se puxou nese puto petate.
1: Por que non vamos a facer unha radio comunitaria?
2: É que non chegou a pasar iso nunca.
1: Como que non chegou a pasar?
2: Non. Entre escapar dos tiranosaurios e cazar mamuts, non? Andábamos aí.
0: O sea que foi un non hai huevos, non, básicamente.
2: A ver, había na Universidade da Coruña había unha cosa que se chamaba o Club de Prensa. Uh-huh. E había aí había unha serie de tolos que xa estaban de antes de chegar eu, que estaban namoradísimos da radio. O Club de Prensa tiña unha publicación non periódica que se chamaba A Tarima.
1: Intentaba ser periódica ou era non periódica?
2: Eu penso que intentaba pouco.
1: Os jueves eran correosos.
2: Non o conseguía, non, pero era unha especie de publicación trimestral, unha cousa así. Por aqueles tempos o que molaba era unha publicación que sí que era semanal ou quincenal, que se chamaba Catro Gatos, que se editaba aquí na Coruña, pero que se publicaba en todos os campus galegos.
1: Son tres ou catro.
2: Que se fixo famosa entre o estudantado porque todo isto era antes de que se sinalizara internet, e o que aparecían aí publicadas eran cagadas dos profes. Que eran reportadas por toupas en cada aula, ¿no?
0: Entón, poderíamos haber sido nos profesores.
2: Houve unha psicose docente importante nesa época. E claro, a Tarima non ia nada desa. A Tarima era unha publicación moito máis institucional, que tiña unha sección de literatura. Eu escribí un conto para entrar, e chamoulle atención a Roberto Garea, que está ali visitando nos equipos, e eu vou chamar a este que escribiu algo longo. A ver se
0: fai algo. Parece que estaba escribir, a diferencia de moita outra xente.
2: Eu entrei ali no club de prensa e atopei a esta xente que son familia, ¿no? A estas alturas levamos sendo amigos máis de 30 anos. E a idea era basicamente que a Universidade da Coruña fixera na Coruña unha radio como a que tiñan na Politécnica de Ferrol, Radio Caos, e a Universidade dixo que non hai. De aí pasamos a fase radio asociativa, pero de radio comunitaria non oíramos falar nunca, e non escoitamos falar ata bastante tempo despois, e que nos decatamos de que, carai, que fixéramos unha radio comunitaria. Pero foi completamente sen referencias previas.
0: Pero entonces era básicamente para facer o mismo que facían en Ferrol, para soltar vuestras movidas, non? Básicamente.
2: Sí, a ver, o sea, digamos que había moitas necesidades de comunicación sen cubrir. Bueno. En principio era unha comunidade universitaria, pero claro, o concepto de comunidade universitaria desapareceu no minuto 3, claro.
0: Comunidade universitaria eres vos, ¿no?
2: Porque empezou a entrar un montón de xente de toda a condición. Non, había moita. A ver, a universidade dos mediados dos 90 era distinta de agora.
1: Sí.
2: Sí. E a xente era distinta de agora tamén. Nos queixábamos moito daquela, do mesmo que se queixa a xente agora, que bueno, hai pouca implicación, hai pouca vidilla, hai pouca tal. Pero daquela había moitísima máis ruxe cultural nas aulas, moita vida universitaria fora de clase.
1: Bueno, xa, como fornites,
0: había xente que quería facer eventos, non, cousas fora, non?
2: Si, sí, facíanse un montón de cousas fora.
1: Eu só estou vendo aquí unha cousa que non saliría antes de que empezades vos este proxecto. O capítulo dos Simpson, onde os nenos fan unha radio e divulgan as cajadas dos seus maiores, porque isto aquí, cuidado, hai aí algo de trampa.
2: Pois pues non o sei, non se pode dizer.
1: Xa sei, todo tongo. Matt Groening xa o viu vir todo.
0: Que estaba na isla de
2: Einstein. Non sería raro.
0: Estaba, mentre estaba na isla de Einstein.
2: Pero vamos, as nosas referencias eran a Calimera en Compostela, por un lado. Uh-huh. Que tamén tivo orixe no Burgo das Nacións, na residencia universitaria. Radio Medellín, que era unha radio que existía ali en Compostela, que non existe xa. E Radio Caos de Ferrol, non? De Radio Piratona de Vigo, por exemplo, que é a decana das Radios Libres Galegas, non sentiramos falar.
1: Ostras.
0: Interesante.
2: Nin nos enteramos ata moitos anos despois de a súa existencia. Poucos referentes, claro, o que vos dicía.
1: Ahora...
2: cazando mamuts esquivando velociraptores porque que non había internet.
0: Entonces vos guisaste de lo que comeche de lo que prácticamente sol.
2: O acceso a información era moi escaso, ese agora escaso. Quero dicir, se agora atopar información sobre radios comunitarias é un exercicio bastante intencional, imaginadevos sin internet, era pouco menos que imposible.
0: Contanos un pouco entonces como foi os primeiros pasos para montar o que montaches, non? Para claro. Montar a radio.
2: Pois todo empezou coa negativa da institución de montar unha radio. Entón nos dixemos, a que non?
0: É que non hai huevos, non? Foi
2: básicamente. Claro, sí, foi un pouco así. Foi un pouco, isto non nunca. Pois xa veremos. Claro, nos dixo o vicerreitor de turno que non, nunha festa de peche de actividades culturais. Esa noite xa estábamos argallando unha radio asociativa pola noite.
0: Eso era porque vos pretendíades facelo primeiro ca universidade. A universidade dixo que
2: sí,
0: non.
2: Claro, pues, sí.
0: Entonces, en principio, vos fixaxedes unha asociación aparte.
2: En principio, ¿no? A nosa idea era crear unha radio institucional. Nunca tan grande favor nos fixeron,
1: realmente. Esquivaste no. De la bala.
2: Sí, claro. Bueno, sí,
1: dispararon eles más ben.
2: Sí, saímos gañando claramente. Por aquel entonces estábamos super enfadados, pero realmente agora o que compre dar las gracias por esa falta de visión. A súa falta de visión foi
1: a
2: nosa vida, básicamente.
0: Entonces, por que, un pouco o que decía Víctor ao principio, ¿no? Por que facer unha radio en un periódico? Porque o que quería ser en un principio escribir, ¿no? Cosas.
2: Sí, eu viña de aí. A mí nin se me ocorrera nunca, en ningún momento, facer radio. Eu fui un contaxiado. E bueno, xa sabedes.
1: É un virus.
2: Claro, bueno, xa sabedes o que pasa en canto te pos diante dos micros ou diante da mesa de mesturas, que automáticamente quedas atrapado.
1: Non hai cura.
2: E moitas veces en remisión, non? Foi un pouco así, que pasa? E logo tamén por custes, porque a radio, sí, ten custes iniciais. Uh-huh. Pero cada programa logo sí. Non ten os custes marxinais non se poden comparar cos da prensa escrita.
1: Digamos, entón, que hai un bos zapatas ao principio, pero despois a partir de aí
2: xa vas rodado. Aínda o tema blogs e tal era unha fricada importante.
1: Sí.
2: Entón, pois, que era cal era a ferramenta coa que nos pensábamos que podías ter máis incidencia? Pois a radio.
1: Claro, cando estábamos nós, bueno, ti tamén estabas.
0: Sí.
1: Fixamos varios blogs. Eu iniciei en varios blogs e participei en outros, claro, porque era a maneira máis fácil de acumular xente de que che viran.
2: Claro, aquí en Quack vimos toda a evolución do proceso comunicativo e a implantación de internet, porque claro, ao principio chegaba xente que escribía en cuartillas, se escondía debaixo do colchón, claro, e de repente empezou a chegar xente que facía blogs, e logo empezou a xente que facía falangullos, ¿no? Claro, porque básicamente o podcast regular galego pues inventouse, pasou aquí, ¿no? Entón, bueno, estaba Sack de Music, que ten un capítulo no libro dos 30 anos, contando como ese o primeiro podcast en galego registrado que se emitía de forma regular. Decían, facíamos todo a man, aquello era unha tortura, ¿no? Claro, bueno, pero Quack sempre foi unido de frikis. Segue sendo, espero que sexa moito tempo.
1: Xa nos puxo, no saco macho. Falabas antes de
2: referencia. No, se vos dades por aludidos, pois pues vos mesmos.
1: Pero somos como Trump, ¿eh? Cando falaron de violadores, ademais. No, pero falastes antes de referentes. Entonces, métete un pouquinho máis en como son eses inicios. Si hai alguén agora que queira iniciar unha radio como esta, que lle recomendas? Que lle dís? Mira, esquiva estas balas porque...
2: A ver, é que é moi difícil decir non fagas isto, non fagas aquelo, porque non hai unha receita para facer radio comunitaria. A radio comunitaria é algo super heteroxéneo. Entón, tens que xerar un proceso que flúa. Básicamente eso comeza por escoitar que é o que teño ao meu redor, cales son as inquedanzas, as necesidades de comunicación, e logo abrir a porta.
1: Eso quizás é máis complicado.
2: E cando abres a porta, pois asumir, o sea, ter unhas normas moi claras de que se vai poder facer e que non se vai poder facer, se é que non se vai poder facer algo.
1: Atropellar a ciclistas, por exemplo.
2: Por exemplo, poder ser, repitalo, pues, sobre todo se hai algún así un pouco gordecho e con barba e calva, pues
1: tal. Patada.
0: Bueno, eso tamén se podía describir os vellenios.
2: Sí, bueno, pero eles van... Bueno, non nos imos meter con eles máis.
1: Eu só dixen de forma clara, patada vellenia, sabes?
2: Por eso digo que o asunto é, tens que xerar un proceso que sexa coherente no seu funcionamento interno e que sexa coherente tamén coas necesidades de comunicación da comunidade que pretende servir, non? Que basicamente non unha análise moi distinta da que debería facer calquera medio que pretenda ser de comunicación, non?
1: A ver,
0: non me quería meter aí, pero xa que está sacando o tema agora vamos a ello. Que ves? O sea, que ves de similitudes no teu inicio co que está pasando ahora en Quack? É dicir, supoño que vos naquel momento, que falabades das cuartillas e eso, cando fixeste desa radio, era como, hostia, unha radio tal. Ahora,
1: claro, antes...
0: hai outra tendencia, non? Como, hostia, a radio já é unha cosa antigua, e ahora hai unha tendencia das redes sociales, o podcast...
1: Bueno, pero está volvendo etcétera, podcast.
0: Sí, está volvendo, pero ha cambiado, non? Sabes? O sea, o formato, como consumes, non poñes un dial, sabes? Sino... ¿Sabes a que me refiero?
2: A ver, a tecnoloxía contingente e os contidos son necesarios, non? A tecnoloxía adaptaste. Por lo menos, ata o de agora sempre nos adaptamos. O seguinte que será, pois seguramente será o DAB ou o DAB Plus, a radio digital.
1: Uh-huh. Sí.
2: Pois teremos que...
0: Estaba pensando, iba por aí un pouco.
2: Claro, teremos que adaptarnos. En que se semella tecnolóxicamente Quack agora a Quack do 96? Pois en nada.
0: Sí, no, eu dicía un pouco símil de...
1: Antes non había calefacción, estaban aquí cunha, sabes, cunha pira.
2: A ver, a precariedade era total e absoluta. Todo ultra analóxico. Agora a metade de Quack está completamente digitalizada. Ou nun sistema híbrido, digamos. Pero eso, tecnolóxicamente non nos asemellamos en nada.
1: Estás poñendo casetes aquí.
2: En contidos tampouco. Os contidos tamén evoluíron.
1: Pero, que, pa ben ou pa mal?
2: Pois eso dependerá de gusto, do ointe, ¿no? do que quera escoitar. Seguramente.
1: No, referíame a si agora hai máis diversidade, si hai máis.
2: Agora hai moita máis diversidade que daquela, porque as persoas que veñen facer radio son máis diversas do que eran no seu principio, que era algo bastante homoxéneo. Éramos bastante máis punquisantes, seguramente.
0: En que sentido punkis?
2: Bueno, en el sentido de que aquí o 90% dos programas ao principio chegaban sen guión, sen...
1: Bueno, a ver.
2: Sin intención de telo, chegaban e desparramaban e contaban o primero que se les pasaba por
0: bueno,
2: la
0: cabeza. Bueno, eso tamén é bonito, ¿no?
2: Sí, a ver, non digo que non teña o seu encanto, que o ten, sí, pero ainda temos programas deses, quero dicir.
1: Estamos dando outra patada outra vez ao mismo.
2: No, tampouco hay que explicitar as cousas, pero que quero dicir, funciona, tes reflexos, talento, ti podes facer, sí, podes sí. facer iso. E agora, pois, somos unha radio máis consciente tamén de do que é ser un medio de comunicación e do que é de cal é o noso papel no esquema comunicativo local, non?
1: Non di español, di local.
2: A ver, porque a radio comunitaria é por definición unha radio de proximidade, non? O sea, non ten moito sentido. Hai que e ademais é que todo nos foi levando cara aí, a medida de que se universalizan os contidos, é moito máis sinxelo para unha persoa de Camariñas, por exemplo, saber o que pasa en Nova York ou en Singapur que o que pasa en Baio, non? E iso,
1: por que en Baio
2: ou en Zas? Pero iso, quero dicir, iso non é.
1: Sabes que Zas é o concello e Baio é un dos pobos, claro, vale. Sí.
2: Pero o pobo máis curto de Galicia. Zas. Bueno,
0: Bellenio, chavales.
2: Claro, estou facendo posicións para que me chamen algún día, que a min tampouco me chamaron nunca. Pero
1: Chin Chin Pin, que?
0: Deixen de falar de eso, que ya os escucho bastante.
2: Pero quero dicir, eu penso que é negativo para a comunicación, é mesmo perigoso eses desertos comunicativos a escala local, non?
0: Cierto.
2: A CNN non arranxa as necesidades de comunicación de todo o mundo. É imposible, é de información de todo o mundo.
1: É que en Camariñas temos problemas ca información por culpa de Tony Longue.
2: En todas partes hai
1: tipo ten algo en contra de Camariñas.
2: En todas partes hai historias que contar, Eso é así.
0: Partindo unha lanza un pouco no seu favor, a temática do podcast sempre é intentar levar cousas sobre Galicia, historia de Galicia, cultura, xente de aquí, sabes, un pouco
1: vais indo por aí. É que tamén non vamos a traer, non sei, alguén que vive en Madrid a falar de cousas de Madrid.
0: Bueno, pois pues aquí hai moitas cousas que fan.
1: Bueno, pero
2: a ver, en principio unha radio comunitaria ten que servir unha comunidade concreta, sexa xeográfica, sexa lingüística ou sexa de intereses, non? En Cuac penso que cubrimos un pouco de todo. Esas tres facetas, porque tamén eu que sei, tipo de ester, como tivemos nunha época, por poñer un exemplo que non estea en antena, tivemos un programa especializado en hip hop francés que no Estado español pois igual era único.
0: Seguramente.
2: Entón, claro, ti xeras ese tipo de contido e haberá xente que estea moi interesado, que moi interesada e o consuma, non? Pois por nós estupendo.
1: Ou podes falar de bicicletas tamén, por exemplo
2: sí, pero esa é a nosa misión, non? Cubrir os contidos, as necesidades que dende un punto de vista comercial non son cubertas.
0: Crees que ao final o feito de ser Cuac, ¿no? De identidade de Cuac, xa fai que veña, bueno, unha pregunta un pouco poética, ¿no? Pero xa veña un perfil de personas un pouco de nicho a Cuac. Ou é un pouco casual.
2: Posiblemente sí.
1: A ver, quen vai a falar nunha radio comunitaria. Pois non vai a vir a defender Vito Kills aquí.
0: No. Xa, pero o que quero dicir é que as persoas que fan podcast genéricos na súa casa poden vir a Cuac, pode vir calquera. Pero si sí, parece como que hai un perfil de persoas con inquietudes.
2: Eu diría, ¿sabes?, que a xente que ven a Cuac é xente que se preocupa máis do que quere contar que da cantidade de xente que os coite.
0: Boa reflexión, sí.
2: É un pouco ese perfil. E iso pecha bastante o abanico, ¿eh? Quero dicir, sí. non é nos tempos nos que vivimos que todo é cuantitativo,
1: visualizacións
2: e tal, eso xa acota moito o tipo de persoas que adoitan vir, que por certo tamén son o tipo de persoas que mellor encaixan coa filosofía da emisora. Que logo con facendo iso tes moitísimo seguimento, moitísima audiencia, pois estupendo. Que te escoitan sempre os 10 mesmos, pois estupendo tamén, non?
0: Con que haxa unha persona que xa entendo o mensaje, xa.
2: Como se non hai ninguén, as veces o importante é emitir e non quen te escoita. O igual se só te escoita a túa familia, pois xa abonda. Para nós o traballo é emitir, nós podemos controlar o que emitimos, o sea, eso, o sea, aparte de

0: lugar dende o que contan, eh?
1: Que aparte de Radio Cuac fai máis cousas, non? Podes nos contar aí un pouquinho.
0: Cuac fai todo o que pode.
1: Porque sabemos que hai escuela de radio, por exemplo.
0: A ver, sí, o sea, no, Cuac, aparte de ser unha emisora de radio, é unha asociación cultural, é unha asociación cultural e universitaria. Entón, pois, desenvolve toda unha serie de actividades de acordo aos seus estatutos. A formación e a capacitación mediática, pois, é unha parte. Se pode dar o caso tamén de que fagamos algunha capacitación en asociacionismo, pero xa non é só a formación, tamén incidimos no mundo cultural, por exemplo. Organizamos un concurso de bandas que dos máis lonxevos do Estado e que, pouquiño a pouquiño, gañouse hai un
1: juar.
0: Sí, un lugar bastante importante, bastante relevante para as músicas e os músicos galegos. Eu penso que é casi como un rito de paso, non?
2: Tens que empezar aí en Cuac.
0: Concursar en Cuac. Ademais, a xente de Cuac debe ter oído fino, porque últimamente están acertando co que logo se lle gusta a xente, non? Pero
1: The Rapants, por exemplo, que se
0: claro, por exemplo, ou Boyanca Costova, ou bueno, hai moita xente. Que pasa? Que logo procuramos facer o maior número de actividades paralelas posibles, porque senón a xente nunha radio non é doado que poda convivir, porque se ti vas os martes ás 5, non tes por que cruzarte nunca cos dos venres ás 8. Entón, se non facemos cousas a maiores, pois non vos coñecedes, e se non vos coñecedes non aparecen novas ideas, novas sinerxias, non hai crossovers, non vos invitan a outros programas.
2: Eso iba a decir, eu creo que tínhamos que facer máis crossovers aínda, moitos máis crossovers. Me dá a impresión.
0: O tema crossover adoita ser un síntoma. É un síntoma de que pasa algo na emisora. Claro, que os vellos do lugar xa sabemos, o sea, Cuac ten un funcionamento un pouco espasmódico, non? Cando hai moita xente, dá un salto adiante moi grande. Cando hai pouca xente, pasa a modo conservador, non?
2: Sí.
0: E afianza os avances da xeración anterior, pero cando hai forza para correr, corre moito.
2: Claro.
0: E os crossovers é un síntoma normalmente de que está chegando xente nova que está empezando a intercomunicarse entre
2: si. Cosillas.
0: Claro, están empezando a pasar cousas. Eso mola moito. Sí, eu estou a favor. Digo, sería super feliz de que houbera moitísimos crossovers.
2: Bueno, aquí está o noso programa, que xa é un pouco crossover, ¿no?
0: Agora mesmo.
1: Sí, un pouquiño, sí. Vamos a profundizar un pouquiño aquí en Cuac, Sitxo Pérez, antes de saltar xa ao meollo fuerte, que é como funcionan todas as zonas de Cuac, porque ti estás dicindo aquí, sodes unha asociación, pero aquí hai personas que están facendo que isto funcione de forma non lucrativa.
2: Por aí quería ir eu tamén, porque os nosos estrenados que nos estén escoitando, moita xente que nos escoita, amigos nosos,
1: canto cobrades
2: tamén, claro, tamén dicen, hostia, como é posible que estés na radio, porque non entenden o que é unha radio comunitaria, non,
0: sí.
2: Non entenden ni saben que existe a veces, como nós non sabíamos fai
0: de o tema este de aquí non hai ningunha persoa asalariada, senón que ademais pagamos por estar aquí.
2: Incluso moita xente que empeza en Cuac, despois cando chega dicen, pero non vai haber nadie controlando a mesa de sonido. No. Efectivamente, señorita.
0: De feito, por eso somos unha ferramenta de do que lle chaman agora alfabetización mediática, non? Porque ti tomas control de todo o proceso. Bueno, Cuac funciona con voluntariado e logo cando o voluntariado non chega, pois se externalizan cousas a empresas,
1: sí,
0: que fagan o traballo, que sempre procuramos que sexan empresas que compartan os nosos valores, e se ademais son de algún cuáquero ou cuáquera ou ex-cuáquera ou ex-cuáquera, moito mellor.
1: Un poquito de, como se di isto?
2: Endogamia.
1: Proselitismo.
0: Es que a palabra que buscas, o sea, a expresión que buscas é crear comunidade.
1: Proselitismo mola máis.
0: Pero, logo, bueno, a xente que está activa en Cuac pode sumarse aos cinco comisións, grupos de traballo que hai,
1: Eu estou en un, pero non me quero moito.
0: Que son, a ver se as digo de vez, que son tecnoloxía, infraestructura, logística, esa é unha, comunicación e outra, e diversión, comunicación e diversión é outra.
2: Aí está Pinto. Está moi divertido.
0: Si, entendías. Organización, estrategia é outra. Formación é outra. Bueno, a organización estratégica é máis

0: en tema xurídico, político, finanzas.
1: Despois vamos a tratar ese
0: tema. Me queda a última, máis ben, a máis importante, que é contidos, non?
2: Cierto.
0: Bueno, con eses cinco grupos de traballo, pois están compostos por persoas voluntarias que están todo o día aí, bueno, todo o día.
2: Están axudando cando poden, non?
0: Están sacrificando tempo do que poden dispoñer, non sempre libre, ás veces de outras partes tamén.
1: Robando a la empresa.
0: Sacando adiante, o sea, que sacando adiante o proxecto, bueno, a empresa ou o sono ou a familia ou
2: rompendo a bicicleta, ¿eh?
1: Rompendo matrimonios aquí.
0: Bueno, tamén os facemos, quero decir.
1: Ten que haber unha sinergia, ¿no? Ten que haber
0: o ciclo da vida.
2: El ciclo sin fin.
1: Aquí xa vamos sobre o barro.
2: Métete aí no meu
1: xabito. Ti crees que a xente é consciente do que é un medio comunitario e que o valoran?
2: E sobre todo, importancia que ten un medio
1: comunitario. E sobre todo as institucións.
0: Primeiro, as institucións non, sen dúbida ninguna.
1: Por que o dís? Non.
0: Pois porque
1: Dintiños de Sarco está sempre con
0: porque,
1: todo.
0: Porque levamos 40 anos intentando ter seguridade xurídica e un mecanismo de financiamento e aínda non o conseguimos. Entón, bueno, eso é por, sobre todo, por un descoñecemento grandísimo do que fan os medios comunitarios e da potencialidade do que poderían chegar a facer de estar en condicións dignas. Eso non cabe dúbida, eso está fora de discusión. Logo, sobre a xente, eso nos levaría a facernos a pregunta de que é a xente. Quen é a xente?
1: Personas físicas.
0: Claro, personas físicas
1: con
0: que non tiveron absolutamente ninguna conexión con a radio comunitaria. Pois tampouco se nos coñece nin se nos valora. Para persoas que teñen un coñecemento ou tiveron un contacto, amigo, aí a cousa cambia, porque o noso impacto principal é cualitativo. Entón, falábamos antes de eso, persoas que teñen unha discapacidade que fixeron radio, ou que fan radio aquí, ou unha condición a que sexa, ou persoas en fogar, ou simplemente persoas que teñen necesidade de contar algo e que ninguén lles permitiu contalo e que puderon vir aquí a contalo, non? O impacto dunha radio comunitaria na súa comunidade é moi bestia. Eu sempre digo que o noso non vai de ser coñecidos pero irrelevantes para unha gran cantidade de xente, senón de ser moi moi importantes para unha cantidade pequena de xente.
2: Menos coñecidos, pero máis relevantes.
0: Pero cambiarles a vida, ser verdadeiramente relevantes.
2: Sí, sí.
0: Entón, ese é un pouco o noso traballo, é un pouco como fomos chegando á conclusión de que era a incidencia que queríamos ter, ¿no? Que non era unha incidencia cuantitativa, senón unha incidencia cualitativa.
2: Boa reflexión. E ti non crees que agora, cos medios que temos hoxendía, bueno, por a nosa parte estamos intentando, ¿no? Sempre levamos o nombre de Cuac a cada publicación que facemos e cada programa que facemos, sempre está Cuac de por medio, e sempre se ven os micros de Cuac, etc. Pero non crees que cada labor tan importante que facemos agora, cos medios que temos, deberíamos pues darlos a ver a muitísima xente? Porque
0: sí,
2: seguro
0: sí,
2: que agora muitísima xente valoraría eso, aínda que non sean da comunidade máis cercana, local,
1: sobre todo,
2: ¿no?
1: Como se pode facer eso?
0: Sí, de feito intentas, fanse moitísimas cousas para que sexa así. Claro, os que levamos un tempiño aquí vemos a evolución que é moi grande. Quero dicir, o peso institucional de Cuac como medio de comunicación dende hai 20 anos para aquí, que non se parecen nada. De que non te collera o teléfono ninguén a que te colla todo o mundo. Esa é a diferencia.
2: Sí, sí.
0: Non unha diferencia pequena, Que poderíamos ter máis popularidade pois entre a xente, pois sí, pero para iso tamén é certo que deberíamos ter mellores condicións de emisión, que se nos escoitase mellor, que non se nos interferise.
1: Podemos tirar unha torre que hai aí.
0: Poder ter un poquinho, ter antena un poquinho máis alta. Quero dicir, temos moitas eivas que están relacionadas directamente co problema que vos dicía antes de non ter ninguna seguridade xurídica, ninguna seguridade económica.
2: Hai que decir aquí que Cuac aínda non ten.
1: Claro, a que te refieres?
0: Nos emitimos sin licencia, nos emitimos legalmente porque houve unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que di que temos pola súa sentencia unha garantía temporal de emisión.
2: Porque nadie vos dixo nin que sí nin que non a petición da sentencia.
0: Bueno, porque hai dúas leis, o sea, a Lei General de Comunicación Audiovisual de 2010, que xa esto foi derogada, a Lei General de Comunicación de 2022, que din que os medios comunitarios temos dereito a existir e a ter licencias. Pero as administracións foron completamente incompetentes para a hora de desenvolver a legislación, están incumplindo a súa propia legislación.
2: Claro, o tema é que el CUAC pediu a licencia, pero nadie lle dixo nin que sí, nin que non. Simplemente
0: non,
2: está aí.
0: Nos dignos estamos trabajando en ello.
1: Desde que ano están traballando en eso?
0: Pois en teoría puxáronse mans a obra en 2010.
2: Pero desde cando a solicitaches?
0: Nos deixaron solicitala en 2023.
2: Como nos deixaron solicitar en 2023.
0: Claro, porque non abrían o trámite. Nos podes tipo de solicitar todo o que queres, mandar, pero non hai un trámite.
1: Pero
0: claro,
1: vos mandastes antes xa.
0: Sempre, dende 1996 empezamos a dicir, queremos unha licencia.
2: Pero claro, non entrou a trámite.
0: Por eso cando a Xunta decidiu que nos pechaba en 2017.
1: Explica ben por qué decidiron.
0: Por emitirse en licencia.
1: No, pero algo fixestes aparte de eso.
2: Fixestes, no, fixo.
0: Bueno, alguén lle sentaría mal algún comentario. Seguramente. Exacto. Eso foi o detonante, pero
1: alguén, así unha persoa,
0: algunha persoa,
1: un ente.
0: Pero
1: como esquivamos la vale,
0: a así. Ver, que tampouco
2: non hai que salvar outras cuantas,
0: porque tampouco teño unha certeza eu a 100% de que fose esa persoa.
2: Non hai pruebas,
0: aínda que logo se manifestou en varias ocasións moi contra de nós activamente, pero bueno, o caso é que tamén nos fixeron un favor con iso. Cada vez que nos queren facer mal, fannos ben, non? Porque ese
1: es como Pedro Sánchez. Salir de reforzado. Oh, Madrid, ¿sabes? Siempre salen reforzados.
0: Porque
2: ese peche,
0: duros, difíciles de matar. Sí. Ese peche foi o que
1: peliculón,
0: Ese peche foi o que nos deu agora, pues, ser prácticamente impechables ata que se sustancie este procedimento.
2: Joder, impechables, ¿eh?
1: Podemos decir o que queiramos ahora en estos momentos.
0: No,
1: vendo poder, Opel Corsa.
0: Eso tampoco, pero
2: Perro Sánchez.
0: Pero non sei, seríamos, vamos, se por decir algo se pecha un medio, sería a primeira vez. Anda que non se din cousas.
1: Bueno, vetar un medio, no, pero correccións.
0: Bueno, ir a un xuizo por inxurias e calumnias tamén. Claro, ahí, sí. Pero tendes profesionais moi reputados por algunha razón, porque que foron condenados xa en repetidas ocasións por inxurias.
2: Claro.
0: Aí siguen tendo o seu programa de radio, a súa cadena de emisoras de radio funcionando. Entón, tampouco penso que...
2: A ventaxe é que nos non dicimos nin inxurias nin calumnias.
0: O problema, claro, a cuestión é que seguramente para nós, por la nosa praxe de comunicación, sería moito máis nocivo, moito máis dañino ter unha persoa que se saíse das marxes do que debe ser a comunicación, que nun medio comercial cunha liña editorial belixerante con quen toque, ¿no?
2: Claro, porque te sempre tens que seguir un guión moi moi establecido. Claro,
1: mas tamén teñen outras armas, a comercial ten moito máis poder para poder defenderse.
2: Como
1: ao final, ¿no?
0: Pero moitísimo máis.
1: Claro.
2: Mariano, como crees que se ve, como crees que acabará o tema este da licencia e todo isto?
0: Pois sinceramente non o sei. Sei como debería acabar, pero non sei se... Claro, pero non
1: todos
0: sei,
1: sabemos como debería acabar tantas cousas.
0: Pero non sei se... Non o sei. O sea, é unha cousa máis das que escapan o noso control. Nos temos que facer a nosa parte e agardar que esa administración fagan a súa. Aí estamos niso e non estamos sós nese empeño, non? Pero como deberíamos acabar? Pois como acabaron en Francia, ou en Gran Bretaña, ou en Alemania, ou en Italia, ou en Austria.
1: Matiza.
0: Coas súas licencias e cun sistema de financiación. O sea, un sistema de financiamento. Pero polo de agora, eu non vexo moitas sinais, nin con este goberno, nin con outros anteriores,
2: No, vais, os gobernos máis ou menos
0: nin
2: igual.
0: Nin co goberno central, nin co goberno autonómico.
2: Hecho mesmo todo, o sea que tampouco máis ou menos.
1: Eu solo por incidir un pouquinho máis, porque aquí dixestes que a denuncia que vos sentou ben, pero no momento como vivistes, porque eso...
0: No momento estivemos un ano sen dormir, sí, claro.
1: E como levades eso? Porque...
0: Foi un momento difícil, complicado. Tiñamos moi claro que quería o que íamos facer. Porque xa se plantexara como a hipótese antes. Nós temos aquí a teoría en Cuac de que se esperas a tomar decisións importantes un momento de crise, é moi probable que te equivoques.
2: Sí, exacto.
0: Entón,
1: xa había plan de
0: emergencias. De contingencias.
2: Había un colega noso que
0: pasaba, sí,
2: que
0: claro.
2: Seguramente nos estás coitando, sempre hai que ter un plan B.
1: Sí, sí, bueno.
0: Nos tiñamos un plan de contingencia.
1: Pero el dixía por outro.
0: E o plan de contingencia, pois pues, saíu francamente ben. Pero nunca pensamos que nos fora a tocar a nós, ¿eh? Tamén é certo.
1: Pero que estamos falando dun proceso judicial, como sin posibles, digamos, entre comillas, unha radio comunitaria pode levar a cabo.
0: Bueno, porque tiñamos posibles.
1: Ah.
0: Quero dicir, dentro da planificación.
1: Día, eu estudei en dereito.
0: Dentro de planificación, sí, que estudei dereito tamén, pero dentro da planificación estratégica de Cuac.
1: Buscamos en Wikipedia.
0: Dentro da planificación estratégica de Cuac sempre se deixaba un capital de reserva, digamos, unha cantidade para un eventual procedimento judicial. Foi necesario, pero estaban
1: cando ahí, sabes campos, que ¿eh? Tarde ou temprano vale a liar. Bueno, non sabes como, pero vale
2: a liar. Ahora que está estrelados, agárdate un pouco máis, por si acaso.
1: Nos usamos pseudónimos siempre. Bueno, menos Pedro Sánchez.
2: Bueno, eso ya no me importa. Ya está.
0: Con decir presunto antes, libras de casi todo.
1: Está vilipendiado.
2: Presudo ya está en la recta final.
1: Podemos decir chamo en vez de presunto.
0: Podéis, pero no funciona igual.
2: Mariano, ahora, aparte de más opinión personal, presente y futuro, ¿no? ¿Cómo ves a radio hoy en día? Primera pregunta.
1: A radio en general.
2: A radio en general.
0: Non a vexe porque se escoita, pero
2: eso é o que te dices ti, pero xa, perdona, non facemos radio e vexe.
1: Perdona que che diga.
2: Perdona.
1: Segundo chiste maloso. Que isto é censurable.
2: Señor Estegosaurio, la radio tamén se ve agora.
0: Xa teño idade para facer chistes de pai e case de avó.
1: Pero
0: non sei se sabedes cal foi o ano que máis persoas escoitaron a radio en España.
2: Non sei, o ano pasado. Por o apagón, ¿no?
0: No, por o apagón.
2: No.
0: Durante o ano completo. Digamos, o 2025.
2: Pero si sumes a apagón, claro,
0: o 2025 foi o mellor ano da radio no estado español. Entón, hai que dicir que a radio goza de boa saúde.
2: Non quero discutir contigo, pero bueno.
0: Se iso ainda porque ademais, claro, que pasa que lle suman a radio por ondas máis a radio a carta con podcast. Que pasa? Que xa sería superior ao número de escoitas de radio por ondas ao do 2024 e todos os anos anteriores, pero ainda por riba lle sumas todos os podcasts.
2: Claro.
0: Ao ritmo de vida que leva a xente, os formatos de audio non van ir para baixo. Esa é a sensación que eu teño polo de agora. Que ti non teñas que prestar nada máis que un sentido para estarte informando, entretendo ou facendo o que queres facer.
2: Certo.
0: Iso é unha vantaxe competitiva brutal. Hai moitos anos dixeño un compañeiro que antes ia morrer a televisión que a radio, e por iso que a televisión está bastante caput.
1: Bueno, sí, co tema de
0: co tema das plataformas,
1: a radio a carta, pois tamén a tele a carta está, bueno, ten cuidado porque agora empezan a poñer tamén publicidade nas a carta e aí igual.
0: Pero aí sempre a avaricia é o que acaba rompendo o saco case sempre.
1: Igual se retrotrae e volve a xente a televisión.
0: Pode ser.
2: O que eu quería decir é que igual un formato híbrido. No, bueno, non é por defender o que facemos nós, pero
1: ao final tamén crea... defender o que facemos.
2: Sí, efectivamente. Ao final se podes crear comunidade en X, o sea, que che vexe a xente por diversos motivos, e depois a xente veche ou escoitache,
1: sí,
2: ou veche a escoitache.
1: Pero é a polivalencia.
2: Exacto.
1: É a polivalencia.
0: Ás veces os críticos de cine ven unha peli e din que iso é teatro rodado.
2: O sea, un streamer tamén está moi flipado.
0: No, pero quero dicir, un streamer é radio,
1: sí,
0: radio televisada.
2: Exactamente, decir, sí.
0: Queremos chamarlle formato híbrido. Bueno, pues chamémoslle formato híbrido, sí, non
2: sí,
0: pasa nada.
2: Si eu estou defendendo a radio, que che quero dicir é que tamén se pode ver a radio.
0: Sí, vai triunfar, ahora. Sí. Que pasa? Que a imaxe, dende un punto de vista de un radiofonista, a imaxe é limitante.
2: Desde logo.
0: Pero
2: sí, porque a radio sempre, a radio o sonido, ¿no? O audio, estamos usando o sinónimo.
0: Pero se non te importa, quero decir, claro, non é o mesmo que fagas un programa de radio que precisa de moitos efectos especiais, ¿no? Uh-huh.
1: Pues, que para que yo resumo nun exemplo que el vai entender ben. Prefieres milenio 3 ou cuarto milenio?
2: Eu prefería, bueno, non ningún, pero
1: evidentemente, pero Milenio 3 sí, acojonaba sí, muitísimo máis que Cuarto Milenio.
0: Era un programa espectacular.
1: Exacto. Era todo por esa capacidade que tiña a radio.
2: Desde logo, pero tamén estamos falando dunha época no que tía non existían os
1: tiña que volver a con, por Mariano.
2: Eu personalmente prefiero mil veces o audio, pero sí que é verdade que hoxendía moita xente chexas pola imagen, ainda que sea un segundo. Pero sí. Chegaste,
0: claro, ¿sabes? Pero precisamente por eso digo que é limitante, porque para facer o que faz na radio sen nada, para facelo en vídeo precisas un croma, efectos sí, especiais, pirotecnia, unha cousa tremenda.
2: Sí, sí, cierto, eso, totalmente de acordo.
1: Porque moito o que falas ti, para facer aquí unha pregunta, reconducir un poquinho, que opinas das redes sociales en torno á radio? Porque claro, nós utilizamos o vídeo,
2: estaba tirando por aí.
1: Claro, nós utilizamos o vídeo sobre todo por tema das redes sociales, despois xa posiblemente nos escuiten ou non, pero
0: a ver, as redes sociais son un complemento de marketing estupendo para calquera cousa. Uh-huh. E a radio tampouco é unha excepción. Entón, se ti estás en moitos sitios, pois hai tes máis posibilidades de chegar a máis xente. Cal o problema?
1: Hai que volver a iVox.
0: Claro, cal o problema? O problema o teñen as propias redes sociais coas súas propias mecánicas que se están devorando a si mesmas. Non sei bueno, básicamente porque son medios de comunicación, ¿no? Son moitas delas, son microblogging ou o que sexa, claro, pero que non asumen nin as regras nin a responsabilidade nin exacto, absolutamente nada do que leva aparexado un medio de comunicación.
1: Pero polo que nos dixeste, o sistema de radios en España tamén é igual, non? Quero dicir, a jungla.
0: Sí, a ver, é jungla, pero hai unha responsabilidade editorial. Quero dicir, se ti queres demandar a, por poñer a un azar a Federico Jiménez Los Santos, queres
1: e o azar foi totalmente o azar.
0: Foi completamente o azar. Se tío queres denunciar por insurias ou calumnias, como fixo, que sei, o señor Ruiz Gallardón no seu día, pois podelo facer porque Federico fai ser responsable do que di e o condenan, paga multa e xa está. Pero claro, nas redes sociais un perfil anónimo di calquera barbaridade de calquera persoa
1: nunca pasou
2: que
1: eso.
2: Claro, Mariana está un pouco hater porque claro, sí que é verdade que nas redes sociales hai moita basura, porque nós tamén o vivimos cando creamos que contiden galego, por
1: cierto. É un montón de basura no que de vez en cuando sale algunha flor que dis, "Val, bueno."
2: Claro, un pouco a nosa idea vai porque sí, hai un montón de basura como na vida real que o estar nas redes sociales está escondida, permitille esconderse que na vida real cara a cara sí, ou non pode, non? Pero tamén chegas a moito máis xente que solo ti sin as redes sociales igual non chegarías. E iso xa é un éxito final, sabes? Nese sentido. A se ver, quitas un pouco a mierda.
0: Eu cando abandonei a meirande parte das miñas redes sociais, o meu sobrinho dicía que bro, cantos seguidores dis que tes? Estás tolo, tío, estás tolo.
2: Pero xa non dicía por os seguidores, dicía por con que haxa un seguidor.
0: E si que as veces seguía botas de menos o impacto que tiñas, ¿no?
2: Con unha persona xa decente, digamos, xa valía
0: a
2: pena.
0: A ver, que eu as deixei por unha cuestión de saúde mental.
2: Sí, eso é outro tema.
0: Pero de higiene mental, ¿no? Pero quero dicir, cando falamos a nivel proxecto, a nivel institucional, eu penso que o punto está cando ti te aproveitas das redes, uh-huh, eso está ben.
2: Sí, sí. Aproveche
0: cando son as redes as que se aproveitan de ti, eso claro, está mal. Que pasa? Que non é tan doada ver a liña moitas veces, ¿no? Entonces, se ti, o sea, nunca ningún medio de comunicación, ningunha ferramenta de comunicación se inventou para nós. Uh-huh. Claro, o sea, sí, era sí, que era, se dicía
2: era
0: de,
2: para os militares.
0: De que opinión conta a do dono da imprenta, non? Sí. Pois con isto é o mesmo.
1: O de Macuenda, por exemplo, non sabes así.
0: Pero
1: por meter sí tamén outro pau.
0: Sí que é certo que cada innovación tecnolóxica en comunicación acabamos apropiándonos desa ferramenta, non? Como? Pois con enxenio, hackeando ou
1: pirateando
0: o que fose. Claro. Pois tamén hai que buscarlle esa volta ás redes, e hai moitos exemplos de xente que
1: o fai. Que a liña moi moi complicada de dibujar, porque ainda falaba antes con un colega meu e díxome, non me daba cuenta, pero cada día vexo máis vídeos, uh-huh, máis vídeos, e ao final o tempo que estás aí
2: é moitísimo tempo.
0: Porque ademais son reglas permanentemente mutables. Entón é moito máis difícil darlle a volta. Quero decir, se eu sei como funciona o algoritmo dunha plataforma concreta, podo usar no meu beneficio, pero claro, pode non cambiar pasado mañá. E ti non o sabes.
2: Moitas veces ese algoritmo está oculto, xa, o sea, queres saber como funciona, pero non tens puta idea.
0: Hai unha cousa moi mala detrás de todo este asunto, e precisamente a opacidade, non? Uh-huh. Claro, entón a min o que me resulta realmente chamativo é que se debe a que non se educa en comunicación as persoas dende que acceden a ela. O sea, xa debería haber contidos de educomunicación en primaria.
2: Sí, sí.
0: Porque a rapazada cada vez accede máis nova aos medios. Claro, como non temos esa formación, non nos decatamos de que o que nos parecería inaceptable nun medio de comunicación clásico, o sea, nun diario, nunha tele ou nunha radio, o sea, que son que niveles de opacidade absolutos.
1: Pero tamén hai que dicir aquí unha cousa, que cada vez a radio non tanto, pero sobre todo a televisión, estáse contagiando das redes.
0: Sí, claro, todo estáse contagiando.
2: Hoxe en día a televisión é como un...
1: Estás en unha selva, moitas veces.
2: Iba a decir un Instagram, pero a mí pareceme xa un Twitter, casi a televisión.
0: Xa sen entrarnos contidos, simplemente ao modus operandi do medio, que sexa tan absolutamente opaco, a xente non o toleraría en medios máis clásicos. Claro, ti lerías un periódico que non tes xeito de contrastar se o que di é certo e que non está asinado por ninguén.
2: Claro. Só que saiu o mensaje e fuera.
0: Pagarías por iso? Dúbido moito. Pero, sin embargo, todo o mundo consume un montón de redes que fan exactamente iso, ¿no?
1: Sí que se pagou, pero a prensa, o amarillismo este que había, que eran máis cotillos a cousas así, pero xa
2: contagiouse a todo ahora mismo.
1: Claro, ese sería máis un tema de divertimento, non? O que falabas ti ao principio con eso das anécdotas dos profesores, tal, sí, sí. Eso sí que pode ser, pero que ven sendo información de verdad, bom, sería imposible.
0: A ver, é que logo nos aquí en Cuac en principio non facemos xornalismo, o sea, facemos comunicación social e tal.
1: Fala por vostede.
0: O que xornalismo é unha cousa moi seria, non todo o que sae nun medio de comunicación é xornalismo. O xornalismo ten que seguir unhas regras. Eu penso que de feito toda comunicación debe seguir unhas regras, porque ti tes dereito á liberdade de expresión e mesmo a liberdade de expresión con publicidade, pero hai un contrapeso para ese dereito, que é o dereito do público a recibir información e opinión veraces, non? Entón, ese segundo dereito, o dereito contrapeso, sempre se esquece, sí, en todas partes. Bueno, é un momento de empezar a dicir que facer iso é moi perigoso.
1: Que isto recórdame, por poñer unha nota literaria aquí, non sei se lestas Las uvas de la ira.
0: Sí.
1: O principio de todo, cando lle expropian as terras, o que lle din os ganadeiros é: pero quero falar ca persona que me vai. E din: eso é o banco. É como unha entelequia que nadie pode falar con el. Entonces era como que dixían: pois, que fajo, non podes facer nada, e tiña que marchar. Isto é un pouquiño así, non? Que ao final non tens contra quen pelear. E como non tens contra quen pelear, ou aceptas ou...
0: Sí, sí,
1: ou bueno, marchas como fixaste ti das redes.
0: As persoas xurídicas, as xa non falamos nada de corporacións transnacionais,
1: non
0: están en todas partes e en ningunha ao mesmo tempo, non?
1: Black Mirror aquí.
2: Este é un melón moi importante, pero vamos a quedar sin tempo. Quería decir un par de cousiñas, pero bueno.
1: E dicías que no, que ibas a sobrar tempo. Sí. Si rajamos, adiós.
2: Para ir acabando, quedando 5 minutiños. Para ir acabando, queríamos che un par de preguntiñas sobre o futuro de Cuac. Unha delas é: que che gustaría para Cuac unha vez que non estés dentro da organización? Eso é a primeira. E a outra, se algún día non estás, claro, ou de repente tes como células madre, eres infinito, non?
1: É que a pregunta era: que che gustaría para Cuac unha vez que non esteas? Claro. En fin, que non quedaba ben dicho dentro da organización, porque
0: no, pues, na pregunta esta resposta, aunque a mí me gustaría que Cuac sobrevivira a xente que a creou. De feito, dende o ano seguinte de fundala, xa empezamos a pensar niso.
1: Testamento e xa.
0: É que é outra cousa irresponsable. Ti cando creas un artefacto como este, sempre tens que estar pensando que ten que haber alguén que colla o relevo sempre.
2: Para que dispare sempre, ¿no? Que non pare nunca.
0: Para o que quera, porque quen veña despois fará a ferramenta fará a súa. E non ten por que ser como é hasta agora, pois será de quen a faga súa no seu momento.
1: Mas tamén os tempos cambian e terá que adaptarse.
2: Claro. Exacto. Esa última pregunta, Mariano. Que lle dirías a xente para que veña Cuac e veña a facer un programa de radio?
1: Vamos a infectar a más, veña.
0: Eu lle diría que vai pasar moi ben.
2: Ti crees?
0: Sí, que vai pasar moi ben e que vai coñecer a xente bastante interesante e divertida, sí.
1: Peculiar,
0: sí.
2: Sí, diferente, vamos a... Tú clichés.
0: Ou igual non, igual son como eles, claro.
2: Claro, igual esas personas van ver...
1: Que non están solos.
2: Personas máis afins, claro.
0: Sí, é bastante probable. Non, a ver, unha cousa que ten bastante chula Cuaca agora mesmo é que somos super diversa en todo o que en todos os parámetros que podes medir, non? Entón, sempre vas ter un sitio no que vas encaixar.
2: Pois boa reflexión, eh?
1: Ou non. É bo que ten a radio tamén, pero, non que vas a chegar aquí a falar o teu programa.
2: Vas a facer o teu programa.
0: Tamén, hai xente que fai, eh?
1: Quero dicir, que... Non te obligamos a socializar.
0: Hai algún socio de Cuac?
1: Que non...
0: Que hai anos, hai anos que non o vexo.
1: Pero sabedes que está ben.
0: Sí, sabemos que está ben. Vale. Quen é, onde vive. Pero que hai anos que non o vexo.
1: Pagando a cuota, pero sabe porque está... Sabes,
0: porque sabe o seu programa. Quero decir,
1: ah, vale.
2: Porque se emite, porque senón non
1: está
2: bien.
1: Imagínate que está todo grabado desde...
2: Que un androide.
1: A todo nevera,
0: sí, que grabou 20 anos de radio, sí. 15 anos de radio.
2: Hai un esqueleto aí sentado. Bueno, pues Mariano.
1: Presunto. No, vale.
2: Presunto esqueleto. Vale, Mariano, pues moitas gracias por vir a facer unha oriña deste lado. Espero que che
0: moitas gracias a vos por facer este exercicio autorreferencial endogámico.
2: Autochupándonos as pollas,
0: que nos ven genial. A ver, preferir dicilo de un xeito máis elegante.
1: A ver, non somos Marilyn Manson, tío.
2: Bueno, te voy a ir cortando. Cállese. Pues nada, estamos en Cuac FM, na 103.4. Recordad, este programa vai estar colgado no Radio Eco de Cuac, en YouTube, Spotify, e podes encontrarnos nas redes sociales, ainda que non lle gusten a Mariano, Instagram e TikTok.
1: E iVox.
2: Moitas gracias, Mariano, e un saludinho a todos.
1: iVox.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, o seu tempo na Coruña ben marcado pola presenza oeste da comunidade dun centro de baixas presións, a situación que trae unha xornada de ceos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en descenso, as máximas aínda así estarán arredor dos 19 graus, cun vento que sopra de compoñente sur frouxo pola mañá, virá a compoñente leste aumentando moderado no litoral pola noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia queda hoxe na influencia dun centro de baixas presións situado ao oeste de Portugal, traéndonos un día máis de inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada de ceos parcialmente nubrados e con chubascos, unhas chuvias intermitentes que se agardan algo máis activas ao leste, onde non descartamos pola tarde a mesma actividade tormentosa. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, con máximas que oscilarán, por exemplo, entre os 18 graus que quedarán en Compostela ata os 21 en Ourense, todo isto con vento que sopra de componente sur frouxo, virando a componente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas 4.

0: A todas y todos, seguro que estáis extrañados con esta intro de cabecera, pero que hoxe, pois o programa vai estar dedicado tamén pois a as letras galegas que se que celebranse o próximo domingo.
1: Sí.
0: Entón que mellor que arrancar
2: con canciones gallegas.
0: Claro, con este viaxe gallega aí. Que nos cantaba Andrés do Barro,
2: ¿non?
1: Sí, Pablo, sí.
2: Sí, Pablo.
0: Noveno programa.
2: Sí. Sí,
0: ollo
2: sí,
0: ao dato. Sí. Noveno programa.
2: Ahora,
0: o penúltimo programa.
2: Sí.
0: Qué pena,
2: sí,
0: qué pena, ¿eh? Sí.
2: Qué pena. Te celebraba.
0: Está terminando esta primeira temporada.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Pero bueno. Oxe, imos falar de temos como dúas temáticas centrais.
2: Sí.
0: Unha delas é co galo de do 1º de maio.
2: Sí, de maio, sí.
0: Que foi o día
1: do traballador,
0: o día do traballador,
2: Traballo, sí.
0: Entón vamos a falar un pouco
2: de eso,
0: de cuestións do traballo, sí, de oficios,
2: sí, sí,
0: imos continuar con esas entrevistas a pie de rúa que fixemos e que nos estrenamos o anterior programa.
2: Sí.
0: Temos, bueno, moita diversidade de entrevistas hoxe. E tamén pois vamos a dedicarlle o programa tamén pois a nosa fermosa lingua,
2: a lingua galega,
0: as letras galegas.
2: Bueno,
0: para iso vamos a ter unha pequeña intro antes de comenzar o nosa actualidade en ruta, que está sé que estades todos esperando.
2: Sí,
1: sí.
0: Pois vamos a empezar con unha pequeña intro que vai nos a falar Andrea. Adelante, Andrea, bo día.
3: Bos días. Vale. En unha festa oficial de Galicia que celebrase cada de 17 de maio de 1973 a Real Academia Galega. Escolleu esta data porque foi cando Rosalía de Castro publicou Cantares Gallegos unha obra que marcou a literatura galega moderna. Vale, este é un día para proteger, valorar e promover a lengua e a cultura galega con fin de que non desapareza. Vale, este ano está adicado a Begoña Camayo, periodista e escritora galega que estivo moi comprometida feminismo os dereitos humanos e o uso do galego.

0: no esférica. Agardas unha xornada de ceos parcialmente nubrados e con chubascos, unhas chuvias intermitentes que se agardan algo máis activas ao leste, onde non descartamos pola tarde mesmo actividade tormentosa. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, con máximas que oscilarán, por exemplo, entre os 18 graus que quedarán en Compostela ata os 21 en Ourense. Todo isto con vento que sopra de componente sur frouxo, virando a componente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Cuac FM.
3: Hola, muy buenas, soy Nobel Ouro. Mando un saludo para la audiencia de Cuac FM, que tuve una entrevista hoy con él. Estuvo genial, apasionó, increíble. Un bico grande.
4: Pues que milagros non acaixa, chea de sensacións. Cando chexedes a un amigo, xa estou morto.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, o seu tempo na Coruña ben marcado pola presenza oeste da comunidade dun centro de baixas presións, a situación que trae unha xornada de ceos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional. As temperaturas en descenso, as máximas aínda así estarán alrededor dos 19 graus, cun vento que sopra de compoñente sur frouxo pola mañá, virará compoñente leste aumentando a moderado no litoral pola noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia queda hoxe na influencia dun centro de baixas presións situado ao oeste de Portugal, traéndonos un día máis de inestabilidade atmosférica. Agardas unha xornada de ceos parcialmente nubrados e con chubascos, unhas chuvias intermitentes que se agardan algo máis activas ao leste, onde non descartamos pola tarde mesmo actividade tormentosa. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, con máximas que oscilarán, por exemplo, entre os 18 graus que quedarán en Compostela ata os 21 en Ourense. Todo isto con vento que sopra de componente sur frouxo, virando a componente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos. Diversas entidades ecoloxistas e plataformas en defensa do territorio convocan para este sábado 9 de maio unha concentración na Ponte Medieval de Pontevea entre Teo e a Estrada para reclamar a suspensión inmediata do campeonato de pesca do salmón con morte autorizado pola Xunta no río Ulla. Baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, ADEGA, AEMS, Ríos con Vida, Sociedade Galega de Historia Natural, Federación Ecoloxista Galega ou plataformas como Ulloa Viva en defensa da Ría de Arousa ou contra a Mina de Touro denuncian que permitir esta competición é incompatible coa situación crítica dunha especie que consideran o bordo da extinción en Galiza. As entidades critican que a Xunta prohibise a pesca do salmón en todos os ríos galegos, pero manteña esta excepción en 4 coutos do Ulla para celebrar este campeonato. Os colectivos anunciaron tamén a presentación dun recurso de alzada contra a autorización do campeonato e lembran que xa solicitaron a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas como especie en perigo de extinción. Segundo datos científicos, as poboacións galegas de salmón reducíronse máis dun 80% dende a década dos 70 e no caso do río Ulla o descenso sería de case o 78% só na última década. As organizacións alertan ademais do impacto da contaminación e da mala calidade das augas sobre o río Ulla e a Ría de Arousa e fan un chamado á cidadanía e tamén aos pescadores para frear unha actividade que consideran unha nova agresión ao ecosistema do Ulla.

Continuamos. A Xunta de Galiza pretende reactivar as minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunciou no Parlamento que o Goberno galego sacará a concurso os dereitos mineiros de xacementos nos que, segundo a Xunta, está confirmada a existencia de minerais aproveitables. O concurso permitirá solicitar concesións para explotar ouro, volframio e estaño, materiais considerados estratégicos pola Unión Europea e empregados en sectores como a defensa, a automoción ou a industria aeroespacial. Os proxectos incluídos son a mina de Corcoesto, nos concellos de Cabana, Pontezaso e Coristanco, a mina de Sanfins en Lousame e a de Barilongo en Santa Comba. Trátase de explotacións que no pasado xeraron unha forte contestación veciñal e ecoloxista e tamén diversos procesos xudiciais. No caso de Sanfins, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza reprochou en 2025 a Xunta ter autorizado vertidos en avaliación de impacto ambiental previa. Ademais, o concurso incluirá máis de 100 dereitos mineiros para permisos de investigación noutras moitas zonas de Galiza, tanto para materias primas tradicionais como para minerais críticos como o litio, o cobre ou o tantalio. Desde a Asociación Ecoloxista ADEGA acusan a Xunta de querer situar Galiza na vanguarda da explotación de materias críticas sen planificación do sector mineiro. A entidade lembra que a Lei Mineira de 2008 obriga a aprobar un plan sectorial de actividades extractivas que, segundo denuncia, segue sen desenvolverse. Pola súa banda, a Asociación Salvemos Cabana rexeitou rotundamente a reactivación de Corcoesto e advertiu de que o proxecto seguiría implicando o uso de cianuro de sodio para a extracción de ouro. Tamén a Plataforma en Defensa do Mar criticou a posible reactivación de Sanfins e denunciou que a mina leva anos vertendo augas contaminadas preto dos bancos marisqueiros da Ría de Muros e Noia.

En materia de incendios, a Xunta ocultou unha media de 20 incendios ao día durante a vaga de lumes de agosto de 2025. Segundo os datos obtidos por Praza.gal, o abeiro da Lei de Transparencia, aquel mes rexistráronse en Galiza 655 incendios forestais, nos que arderon máis de 113.000 hectáreas. Mas o goberno galego só informou públicamente de 54 deses lumes. A restrición informativa aplicada pola Xunta desde 2009 impediu coñecer a dimensión real da emerxencia e tamén a sobrecarga dos dispositivos de extinción, nun contexto no que se sucedían grandes incendios por todo o país e moitas chamadas da cidadanía quedaban sen resposta. A ocultación destes datos foi criticada pola oposición, por colectivos ambientalistas e tamén polo Colexio Profesional de Xornalistas de Galiza, que reclamou máis transparencia e a publicación de información en formatos abertos e reutilizables. Seguimos con lumes. O goberno galego mantén o silencio ante a investigación xudicial sobre o incendio de Oímbra, o segundo peor da historia de Galiza, no que arderon máis de 23.000 hectáreas e resultaron feridos graves 3 brigadistas. As pescudas apuntan a posibles fallos entre a Xunta e o Concello na comunicación de que con alto risco nos montes debían suspenderse os traballos de desbroce, unha actividade que se sitúa na orixe das chamas e cuxa orde de paralización non chegou correctamente aos operarios. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, limitouse a remitir o asunto ao ámbito xudicial e pediu agardar as conclusións dos tribunais. Imos ao mar. O malestar das rías galegas escoitouse este martes ás portas do Parlamento. Bateeiros, mariscadoras, mariñeiras de distintos puntos do país concentráronse en Santiago para denunciar a grave crise que atravesa o sector do mar, con perdas millonarias a centos de empregos en risco. A protesta, convocada pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, coincidiu co debate dunha moción do BNG sobre medidas para apoiar o marisqueo e recuperar a produtividade nas rías. Durante a concentración, o portavoz da plataforma, Xaquín Rubido, acusou a Xunta de abandonar a pesca tradicional e o marisqueo tradicional para favorecer un modelo baseado na acuicultura industrial.

Seguimos. A Xunta de Galiza vende situarse á fronte dunha manobra pouco habitual para tentar rebaixar o nivel de protección do lobo en Europa. O goberno galego elaborou un informe alternativo ao do Ministerio para a Transición Ecolóxica que, cos mesmos datos sobre a especie, conclúe que o seu estado de conservación é favorable, en contra da avaliación estatal que o considera desfavorable. Ese documento, apoiado por varias comunidades autónomas, busca que sexa o que se envíe finalmente a Bruxelas. O ecoloxismo e persoal experto falan dunha estrategia insólita e afastada de criterios científicos. Mas a postura da Xunta mantense firme na defensa da caza do lobo e na idea de que os ataques ao gando xustifican unha xestión máis agresiva da especie. Mentres tanto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica defende o seu informe baseado no censo estatal e advirte de que mesmo con escenarios máis flexibles o estado do lobo segue sendo desfavorable. Esas diminutas febras que desprenden moitas pezas de roupa e materiais plásticos xa son o microplástico máis abundante en mexillóns, ostras e ameixas. É o que vén de revelar un estudo liderado polo Instituto Español de Oceanografía de Vigo que detectou sobre todo microfibras azuis, transparentes e negras en bivalvos mariños de todo o mundo. O persoal investigador alerta de que estes moluscos moi consumidos e utilizados para medir a calidade ambiental son especialmente vulnerables a esta contaminación pola súa alimentación por filtración. O traballo tamén advirte da falta de métodos comuns para analizar estas partículas, o que dificulta avaliar con precisión os riscos para os ecosistemas mariños e tamén para a saúde humana. Nada máis por hoxe, rematamos convidándovos a unha inspección de ríos que desenvolverá a adega o vindeiro 12 de maio no Concello de Muras. Alí terás a oportunidade de aprender a analizar a calidade dun río, neste caso Eume, a través da identificación dos seus macroinvertebrados. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o seu tempo na Coruña ben marcado pola presenza oeste da comunidade dun centro de baixas presións

0: e con chuvascos, unhas chuvias intermitentes que se agardan algo máis activas ao leste, onde non descartamos pola tarde mesmo actividade tormentosa. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, con máximas que oscilarán, por exemplo, entre os 18 graus que quedarán en Compostela ata os 21 en Ourense. Todo isto con vento que sopra de componente sur frouxo, virando a componente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Buenos días, señores clientes. Abrimos nuestras puertas un día más de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Esperamos que tengan ustedes un feliz día de compras y les recordamos que nuestra organización está a su servicio. Buenos días, señores clientes. Abrimos as nosas portas un día máis de 9 da mañá a 8 do serán. Agardamos que teñan vostedes un feliz día de compras e lembramoslles que a nosa organización está ao seu servizo.
2: Esta caixa?
3: Non o sei.
2: Está no meu departamento.
3: E a min que me dis?
2: Antes pasaches por aquí.
3: Eh?
2: Que é posible que saibas quen a deixou aquí?
3: Sinto, non o sei.
2: Pois alguén a debeu deixar.
3: Eu non fun.
2: Eu non dixen que tiveses que ser ti. Pero é raro, non che parece?
3: Raro?
2: Sí, as caixas non andan soas por aí.
3: Estaba leira.
2: Non o sei, non penso nen tocala.
3: A ver, déixame ver. Sí, estaba leira. Así que podes tirala. Que máis ten?
2: Pode ser.
3: Pode ser o que?
2: Que sí, que poderei tirar. Non digo que non. Pero iso non soluciona o problema.
3: Que problema?
2: Cal vai ser? Se me desfago dela, non saberei quen a deixou aquí. E mañá poderían aparecer máis caixas.
3: Mira, fai o que queiras coa ditosa caixa. Podes comela se queres.
2: Por qué? É túa?
3: Non, non é miña, pero fai con ela o que che saia do carallo.
2: Ois, cuidado con esas palabras. E non ergas a voz aquí. Fai mal efecto.
3: Podo volver ao meu traballo?
2: Como non? E que? Recoñecíchela?
3: Que tiña que recoñecer?
2: A caixa.
3: Esa caixa non é miña. É a primeira vez que vexo esa caixa. Eu non deixei esa caixa aí. Quédache suficientemente claro?
2: Claro. Eu nunca dixen que esa caixa fose túa. Pero parece sospeitoso, non?
3: O qué?
2: O teu empeño en negalo.
3: Ai, San Benitiño bendito, que cruz teño contigo, eh? Vale, d'acordo. O que ti queiras. A caixa miña.
2: Ves? Xa o sabía eu.
3: Xa o sabías, eh? Non, ses máis lista ca un allo. Que queres que faga con ela?
2: Ai, ti verás. A min... Pero que non se volva a repetir.
3: O qué?
2: Que deixes as túas cousas por aí estradas.
3: Pero que eu non deixo... Mira, mira, tanto ten, deixémolo estar, de acordo?
2: Non. Quero que me pidas disculpas.
3: Disculpas? Por qué?
2: Primeiro, por mentir. Segundo, por erguerme a voz. E terceiro, e máis importante, por deixar aquí esta caixa. Sabes que non gosto de que emporcallen o meu departamento.
3: Está ben. Sabes o que che digo? Esquirola. Primeiro, que esta caixa non é miña e que aí che queda. Segundo, que agora vou traballar porque eu teño que facer. E terceiro, e máis importante, é que se ofrece resistencia, córtoche a cabeza, meto a naditosa caixa e alevo cos teus respeitos o chefe de planta. Que che parece?
2: Vaste arrepender disto. Voume queixar do teu comportamento ao xefe. Xa verás.
3: Fai o que che saia do carallo.
2: Sabes que son quen de facelo.
3: Ti?
2: Sí, eu.
3: Oxalá me fagas tanto dano. Como medo che teño.
2: Ai, sí. Pois vou che amosar o que che faría no caso de me seguires aldraxando. Ves a túa caixa. Isto che faría. E máis isto e isto. E para rematar, isto último.
3: Moi bonito, sí, señora. Estragache la anteiriña.
2: Pues agora xa o sabes. Ándate con ollo.
3: Vou traballar. Se me deixas.
2: Non. Se agora vai resultar que son eu a que non che deixe a traballar.
3: Por favor, pero se es pior que os piquetes.
2: Por que dis iso?
3: O que?
2: O dos piquetes. Que pasa? Quererías estar con eles aí fora, non?
3: Estou aquí dentro, non?
2: Sí, estás.
3: A que ven iso de sí, estás?
2: Que non se pode negar. Estar... Estás.
3: Claro que estou.
2: Pero se a túa atitude non é a de sempre, non crees?
3: Como que non é a de sempre?
2: Non estás polo traballo.
3: Como que non estou polo traballo? Como todos os días.
2: Non, todos os días non andas deixando caixas por aí e rifando cos teus compañeiros.
3: Mira, se tes algo a queixa que facer, xa sabes a quen dirixirte. A min, por de pronto, Queresme deixar en paz?
2: Vai ser todo un prazer, abofé. Porque desta volta estou totalmente decidida a facelo. Sese, collerei e irei falar co xefe, vas ver.
3: Esquirola máis chivata, vai alote.
2: Como dis?
3: Que quedou boa tarde.
2: Pensas que non son quen de falar co xefe, verdade?
3: Non, ao contrario, seguro que o faz ben pronto. Venche por aí?
4: Home, os meus rapaces o pedo cañón. Así me gusta. É un placer compartir a primeira liña de fogo con xente tan valiosa. Sobre todo cando a eles que lle toca parar as balas. Era broma.
3: Sí.
4: É que? Que tal a mañá?
3: Pois o certo é que...
4: Supoño que ben, non é? Unha vez máis contra vento e marea. Aínda que a folga está a ser un auténtico fracaso, son 4 monas os que a secundan.
3: Sí, bueno, sí.
4: Porque claro, a xente non é parva e decátase claramente do que hai. Está claro que esta non é máis que unha folga política sen ninguna base real.
3: Sí, bueno, claro.
4: De non ser así, eu sería o primeiro a botarme a rúa. Ou que pensades? Que o vosso xefe non ten ningún tipo de sensibilidade social? Pois claro que a ten, e sería o primeiro, asegúrovolo. Pero non habendo razóns para ir a folga, todo isto acaba se convertendo nunha absurda mascarada. Porque ademais, nunca antes tivemos mellor do que agora, non vos parece?
3: Home, sí.
4: Pois claro, home, claro. E xa sabedes, calquer cousa que queirades, aquí me tendes. En confianza, eu sei escoitar.
2: Pois o caso é que...
3: Eu quería falarlles hai tempo.
4: Di, non teñas reparos, estamos entre colegas, non é?
3: Pois era polo asunto das vacacións, que aínda non sei cando van ser, e xa vai parando e medio que...
4: Oh, sí, as vacacións. É un tema que xa ben pronto se solucionará. Pero, en fin, non creo que agora sexa o momento máis axeitado para... Compréndeo?
3: Xa, pero... É que eu necesitaba sabelo, porque...
4: Eu tamén necesitaba saber tantas cousas, e sen embargo aquí me tes. Ti non te preocupes que sabrás como... En fin, vou vos deixar que teño moitas cousas pendentes.
2: Pero é que eu tamén tiña que dicirlle...
4: O qué?
2: Era con respeito ao comportamento dun compañeiro.
4: Non será unha queixa.
2: Pois en realidade, temo dicirlle que así é, en efeito.
4: Parece mentira, Martínez, nun día como de hoxe. Cando máis unidos debemos de estar, e venme vostede con queixas dun compañeiro.
2: Sinto, non era a miña intención.
4: Veña mañán polo despacho de persoal a primeira hora, e se cadra estese de humor para escoitala. Pero hoxe non, home, hoxe non.
2: De acordo.
4: González, saiba vostede que non me esquenzo das súas vacacións, pero xa sabe vostede como están as cousas.
3: Sí, señor, que nunca antes estivemos mellor do que agora.
4: Exactamente. Ese espírito que quero da miña xente. Ah, por certo.
3: Sí.
4: Esquencíame unha cousa. É que deixei por aquí unha caixa, mas non sei onde exactamente.
3: Caixa, por aquí, non lembro.
4: Sí, home, sí, seguro que a viches. É unha caixa da colección que estou a facer. Este era do ano 72, cando a nosa cadeia aínda non tiña máis que 10 establecementos. Quase unha reliquia.
3: Ajá. Ah, pois, vai a polo departamento de Martínez. Non sei que escoitei o antes dunha caixa.
4: Graciñas, González.
3: Ao seu servizo.
4: Martínez.
2: Servidora.
4: Sabe vostede algo dunha caixa que deixei por aquí?
2: Refírese a isto.
5: ¡Martínez!

0: Hola, moi buenas, sou Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde, nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, teremos unha situación meteorolóxica moi inestable. De feito, teremos unha fin de semana de tempo moi cambiante, por momentos con alternancia nubes e claros, outros momentos onde teremos precipitacións en forma de chuvasco, podían ser localmente fortes, acompañadas de algunha treboada. Mais do mesmo domingo, tempo moi cambiante, ceo parcialmente nubrado e con chuvascos. As temperaturas o domingo en descenso e o vento soprará de componente sur. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas unha borrasca estará situada ao oeste de Portugal. Polo tanto, teremos unha fin de semana en Galicia de tempo moi inestable. Teremos un sábado de ceo parcialmente nubrado con chuvascos que poderían ser localmente fortes, sobre todo na metade sur de Galicia. Tamén estes chuvascos poderían ser protagonistas no norte co paso das horas. As temperaturas máximas sen grandes cambios significativos durante mañá sábado día 9, pero domingo descenden as temperaturas mínimas e máximas. Será un domingo de tempo moi inestable, de precipitacións localmente fortes, poderían vir acompañadas as chuvias de treboadas e tamén de saraivas, sobre todo na franxa atlántica. E todo isto con vento que xa soprará moderado e componente sur, con intervalos fortes en zonas altas. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica.
2: As primeiras opcións doxe, estas. Quack FM, Quack FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
3: Quack.
2: O Quack é o centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Quack FM, correcto.
4: Escoitas Quack FM.

se sientes que a tu habitación se queda pequena, que o aire no autobús segue sendo o irrespirable, que chegar ao orgasmo non é tan doado ou que o prazer do orgasmo é demasiado curto, en Quack FM prolongamos as túas sensacións de prazer. Quédate no 103.4.

0: Boa tarde, nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, teremos unha situación meteorolóxica moi inestable. De feito, teremos unha fin de semana de tempo moi cambiante, por momentos con alternancia nubes e claros, outros momentos onde teremos precipitacións en forma de chuvasco, podían ser localmente fortes, acompañadas de algunha treboada. Mais do mesmo domingo, tempo moi cambiante, ceo parcialmente nubrado e con chuvascos. As temperaturas o domingo en descenso e o vento soprará de componente sur. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas, unha borrasca estará situada ao oeste de Portugal. Polo tanto, teremos unha fin de semana en Galicia de tempo moi inestable. Teremos un sábado de ceo parcialmente nubrado con chuvascos que poderían ser localmente fortes, sobre todo na metade sur de Galicia. Tamén estes chuvascos poderían ser protagonistas no norte co paso das horas. As temperaturas máximas sen grandes cambios significativos durante mañá sábado día 9, pero domingo descenden as temperaturas mínimas e máximas. Será un domingo de tempo moi inestable, de precipitacións localmente fortes, poderían vir acompañadas as chuvias de treboadas e tamén de saraivas, sobre todo na franxa atlántica. E todo isto con vento que xa soprará moderado e componente sur con intervalos fortes en zonas altas. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Beautiful. Josh, take it up.
1: Bienvenidos una semana máis a Mi Rollo es el Rock, aquí en Quack FM 103.4. Tamén nos podes escoitar en www.quackfm.org e a través de app de Quack FM. Tamén Mi Rollo es el Rock Radio, en mirolloselrock-radio.blogspot.com. Temos unha página en Facebook que é Mi Rollo es el Rock, unha página en X que é Mi Rollo es el Rock, un canal en Instagram que é Mi Rollo / es el Rock, un canal, unha canle de vídeos en YouTube que é Mi Rollo es el Rock TV, unha canle de cancións en Spotify que é Mi Rollo es el Rock. Tamén temos un correo electrónico que é mirolloselrockradio@gmail.com e tamén canles en WhatsApp e Telegram que se chaman Mi Rollo es el Rock. E aquí estamos, unha semana máis. Esta vez con grupos e con novidades de rock en galego. Bueno, e tamén algo de heavy en galego, tamén. Pois, imos empezar cun grupo que lanzou fai pouco un sencillo. Chámanse César. A canción titúlase... Parabéns.

E agora imos con resultados deportivos. Deportivo 2, Leganés 1. Cádiz Deportivo, Benres 8, ás 8 e media da tarde. Deportivo Abanca 1, Real Sociedad 2. Athletic Deportivo Abanca, sábado 9, ás 6 da tarde. Ávila 0, Deportivo Fabril 4. Alcoi 4, Deportivo Liceo 4. Porto 6, Deportivo Liceo 2, que queda peado dos cuartos da Champions League. E Menorca 76, Vázquez Coruña 94. Oxe se sabrá se ascende ou non o Vázquez Coruña polo partido do Obradoiro. Bueno, imos co novo de Astarot. Dentro do seu novo disco, pois ten un sencillo, unha canción nova, que se chama Somos.

E agora imos cos concertos. Sala Mardi Gras, Colorado e Paraderos Chas. Venres 8 ás 9:30 da noite. Arizona Baby, sábado 9 ás 10 da noite. Iván Noble, martes 12 ás 9 da noite. E Grex, xoves 14 ás 9 da noite. Garufa Club, Indigentes, venres 8 ás 10 da noite. Octopus Garden, sábado 9 ás 10 da noite. Octopus Garden, versións de Beatles. Roy, domingo 10 ás 8 da tarde. E Garufa Blue Devils Big Band, xoves 14 ás 10 da noite. Sala Filomatic, The Code e Apolo 18, sábado 9. Sala Mala Vida, Sue, venres 8 ás 5 da tarde. E Strange Brew, sábado 9, ás 8:30 da tarde. Playa Club, Room Trash, venres 8 ás 8:30 da tarde. Imos co Teatro Colón, Nandi García Trío con Virxilio da Silva, dentro do ciclo Maio Jazz 2026, domingo 10 ás 8 da tarde. Tío Vídeo, The Bogavant Band, sábado 9 ás 10 da noite. Restos de Stock, Impro e Comedia Musical, venres 8 ás 9:30 da noite. Creedence Rock Cervecería, Surfatas, domingo 10 ás 1:30 do mediodía. Cazuza Music Club, Wicar Les Kuma, venres 8 ás 9 da noite. Jazz Filloa, La Penela, con Albert Orera Trío, venres 8 ás 9:30 e 11 da noite. Jone Truth Quartet, sábado 9 ás 9:30 e 11 da noite. Rega and Domínguez, mércores 13 ás 9:30 e 11 da noite. E Sababucheando, xoves 14 ás 9:30 e 11 da noite. Continuamos con Adara and Ritman, con esta canción que titúlase Libre Song.

e seguimos coas noticias musicais. Jen Simons confirma a grabación dunha nova canción composta por Paul Stanley. Eric Clapton termina o seu concerto antes de tempo en Madrid tras ser golpeado por un vinilo lanzado dende o público. Primer single de Arde Bogotá, chamado Instrucciones, do seu tercer disco. Rock Imperium Festival lanza o Sold Out a 2 meses das xornadas con Iron Maiden, Sabaton e Within Temptation a cabeza. Jinete Rock pecha o seu cartel da próxima edición con Saratoga, Sandria ou Rise to Fall, que únense a Udo Disneider o Roy Khan. Dragon Force desvela a Alisa Whiteblood como a súa nova vocalista. Tregua, The Rancho e Anouk The Band entre os grupos que tocarán en la zona Momentos Alhambra de Noches del Botánico en súa edición de ZZ Top, Biffy Sairo ou Beat. Deep Purple anuncia o lanzamento do seu novo disco que se chama Splat. Devin Townsend e Five Finger Death Punch anuncian as súas xiras europeas. Darkrai estrena o videoclip de Grita. Viña Rock lanza unha enquisa para configurar o cartel de 2027. Abre as súas portas o Museo Lemmy Kilmister de Motorhead no seu nacemento. Mazarrock Fest anuncia o concerto de presentación do festival, que regresa en 2026, con Mago de Oz, Medina Zahara, Obús ou Barón Rojo no seu cartel. Rock Hard Festival Gris pecha o cartel da súa segunda edición con Blaze Bailey, ex de Iron Maiden, Frank Blackfire de Sodom ou ex Creator ou Margana Lefay. BBK Legends Bilbao anuncia os horarios da súa próxima edición, encabezada por Tom Morello e Chris Isaac. Viña Rock confirma fechas para o seu 30 aniversario de 2027 e ofrece cifras da última edición. Borre Alex Nixtu, Laigescu, ex vocalista de Santana, aos 79 anos. Lion Rock Fest anuncia Michael Schenker Group xunto a Robin McAuley. A xustiza desestima as acusacións de abuso sexual contra Steven Tyler de Aerosmith. Iberia Festival anuncia os horarios oficiais da súa primeira xornada de 2026 con Evaristo, El Drogas, Defcon 2, Residentes e Sequía en el cartel. Bueno, imos a seguir co novo de Mar de Fondo, do seu último disco, que se titula Lo Llamaban Rock and Roll. E imos con esta canción que titúlase Percebeiro.

E agora imos con outras noticias musicais. Sweet Devotion, novo single de Stormy Mondays. Shine, avance do novo disco de Fito Páez. Eric Clapton, Brian May, Billy Gibbons e Ronnie Wood no novo disco de Steve Cooper. La Habitación Roja recupera Volver a Casa. The Waterboys con Steve Earle anuncian concerto en Valencia. Hombres G presentan los mejores años de nuestra vida. Continuamos con Diego Piñeiro, con unha das súas últimas cancións, que se titula La vida nos separou.

0: E agora imos coas efemérides. 4 de maio. Celébranse en Los Ángeles a primeira ceremonia dos Grammy. Ponse a venta o DVD de Nirvana Life Takes No Prisoners. 5 de maio. Os Kinks editan o single Waterloo Sunset. Publícase o disco en directo Canciones de Santiago Serón con la original Jazz Orquestra de Taller de Music de Barcelona, de Santiago Serón. Charles Andamour publica en Cors. 6 de maio. Edítase o disco Home Before Dark de Neil Diamond. The Rights publica o seu segundo disco, Pierced Arrow. Cyndi Lauper publica The Tour. Aterciopelados publica Reluciente, Rechinante e Aterciopelado en formato DVD máis CD. 7 de maio, se edita La Huesuda de Ariel Roth. 8 de maio, edítase o álbum dos Beatles Let It Be. Os Kinks editan o álbum Preservation Act 2. E seguimos cos Grissi Belli, que por certo actúan o 30 de maio na sala Mardi Gras. Estarán tamén no noroeste Estrella Galicia. Imos co seu último disco de Grissi Belli, que se titula Let It Pass. E imos con esta canción que titúlase Rock and Roll Fools.
1: Sam, born to rock and roll. First for one and just ten.

Primeiras confirmacións do Festival Noroeste Estrella de Galicia, que se celebrarán os días 5, 6, 7 e 8 de agosto en diferentes espazos da cidade da Coruña. Bueno, entre as confirmacións está Hecho ante Magnimen, unha banda de rock alternativo. Bonjeng Zue Mabandla, bueno, música africana. E Mari Frost, popular cantante brasileira de folk pop electrónica. E como bandas de rock confirmadas, pois estará Frankie and the Witch Fingers, a banda Bala, Agorafobia, Ruse Ruse e Grisi Belli. Que esta xa é a 39 edición do festival. E bueno, os diferentes escenarios son sete. Imos con The Black Age. A canción se titula Another Love Bite.

E ata aquí o programa de hoxe. Este programa emitirase en diferido os luns ás 3 do mediodía en Cuac FM 103.4. E o próximo programa en directo emitirase os vendres ás 7 da tarde en Cuac FM 103.4 en Mi Rollos el Rock Radio. Que pasedes un bon fin de semana. Vos deixo cunha canción de The Big Cows que se titula Living Alone. Salud y larga vida, rock and roll.

0: Temos unha situación meteorolóxica moi inestable. De feito, teremos unha fin de semana de tempo moi cambiante, por momentos con alternancia en nubes e claros, outros momentos onde teremos precipitacións en forma de chubasco, podían ser localmente fortes, acompañadas de algunha treboada. Mais do mesmo domingo, tempo moi cambiante, ceo parcialmente nubrado e con chubascos. As temperaturas o domingo en descenso e o vento soprará de componente sur. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas unha borrasca estará situada ao oeste de Portugal. Polo tanto, teremos unha fin de semana en Galicia de tempo moi inestable. Teremos un sábado de ceo parcialmente nubrado con chubascos que poderían ser localmente fortes, sobre todo na metade sur de Galicia. Tamén estes chubascos poderían ser protagonistas no norte co paso das horas. As temperaturas máximas sen grandes cambios significativos durante mañá sábado día 9, pero domingo descenden as temperaturas mínimas e máximas. Será un domingo de tempo moi inestable, de precipitacións localmente fortes, poderían vir acompañadas as chuvias de treboadas e tamén de saraivas, sobre todo na franxa atlántica. E todo isto con vento que xa soprará moderado e componente sur con intervalos fortes en zonas altas. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Coaque FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: ¿Estás seguro de que en Tatooine se escucha Coaque FM, papi?
3: Como no orientes bien la espada láser en el 103.4, vas a sentir una conmoción en la fuerza.
2: Papá, estás hecho un puril. Lo voy a pillar en la aplicación de Android. Busco Coaque FM en el market y listo.
3: Un respeto, que soy tu puril chorro.

Echaremos las velas cual luz náufraga da madrugada, pendurando en dos puntos cardinais, a randeeira esguía, o pailebote branco, coas súas mans loiras, acenan mil adeuses as estrelas. Inventaremos frustradas, descobertas, o barlovento dos horizontes, bracelear os abolidos corazóns, dos nosos veleiros defraudados. Alaremos polo chicote dun meridiano innumerado, na illa anónima, de cada singradura. Esculcaremos o remorso da cidade. Ela, noctámbula, desfollará como unha margarida prostibularia a rosa dos ventos do noso corazón. Encadearemos a deuses de escuma para todas as praias perdidas. Xuntaremos cadernos en branco da novela errante do vento. Pescaremos na rede dos atlas ronceles de Simbad. E cazaremos la vela sobre o torso rebelde das tormentas para trincar a escota dunha ilusión. Acabades de escoitar o poema Intencións de Manuel Antonio, pertencente ao seu poemario De 4 a 4, publicado no ano 1928.

Teño merlos de sombra nas polas da canseira, e ceos a choveren sobre un río de carne. Non teño máis terreos, só teño esa orvalleira, unha cántiga triste sobre os prados e as árbores. Levo as costas saudade mesturada de anceios, saudade como néboa na lama das congostras, un acio de silencio no que se pousa o medo, como se pousa o mar nos náufragos nas costas. Vou nun leito de toxos co meu corpo ferido, o sangue esparexido polas veas do vento, o pulso dunha areia a latexar camiños e a cántiga de anguria que me colleu ben cedo. Puiden ser unha nube, como as alas dun anxo, ou un grilo, unha rosa, unha xestiña leda. Non cheguei máis que a sombra e néboa, bagua, pranto, volvoreta da morte, coas dúas alas nas tebras. Teño longos alaios durmiñando na lúa, teño ríos de baguas que baixan dos curutos, teño fíos de sangue que o corazón anúa, en él un océano de mergullados pulos. Teño unha lúa bella para ceiturar recordos e agadañar angurias ermas como apenedos. Non teño máis fouciña que a que me deu o soño, nin cego máis cancións que as que sanguei no tempo.

Acabades de escoitar o poema titulado O que teño, do poeta ourensán Antón Tobar Boviño, extraído do seu poemario Non, publicado no ano 1967.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde, nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terras, Oneira, Fisterra, teremos unha situación meteorolóxica moi inestable. De feito, teremos unha fin de semana de tempo moi cambiante, por momentos con alternancia nubes e claros, outros momentos onde teremos precipitacións en forma de chubasco, podían ser localmente fortes, acompañadas de algunha treboada. Mais do mesmo domingo, tempo moi cambiante, ceo parcialmente nubrado e con chubascos. As temperaturas, o domingo, en descenso, e o vento soprará de componente sur. Saúdos desde Meteo Galicia, con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas, unha borrasca estará situada ao oeste de Portugal. Polo tanto, teremos unha fin de semana en Galicia de tempo moi inestable. Teremos un sábado de ceo parcialmente nubrado, con chubascos que poderían ser localmente fortes, sobre todo na metade sur de Galicia. Tamén estes chubascos poderían ser protagonistas no norte co paso das horas. As temperaturas máximas sen grandes cambios significativos durante mañá sábado día 9, pero domingo descenden as temperaturas mínimas e máximas. Será un domingo de tempo moi inestable, de precipitacións localmente fortes, poderían vir acompañadas as chuvias de treboadas e tamén de saraivas, sobre todo na franxa atlántica. E todo isto con vento que xa soprará moderado e componente sur, con intervalos fortes en zonas altas. Saúdos desde Meteo Galicia, con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información.
2: As primeiras opcións doxe estas. Quack FM, Quack FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
3: Quack.
2: O Choac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Quack FM, correcto?
4: Escoitas Quack FM.

0: E agora Cosme, desde logo, falaranos de cousas nostras. Nosas, neste caso, de Begoña Caamaño, co motivo das letras galegas.
1: Efectivamente, Carmiña, xa estamos en maio, e todos sabemos que o 17 de maio de 1863 publicábanse os Cantares Gallegos de Rosalía de Castro e comeza o rexurdimento literario de Galicia. Houbo que agardar 100 anos para que a Real Academia Galega, no 1963, instaurase o 17 de maio como o Día das Letras Galegas. E sabedes que cada ano adícase a unha figura destacada das letras no noso idioma. En 1963, Rosalía foi a primeira homenaxeada. Neste 2026, a Real Academia Galega escolleu a Begoña Caamaño, periodista, narradora, muller feminista e loitadora polas causas xustas. A Real Academia Galega arrancou no mes de marzo coa Primavera das Letras no CEIP o Pombal do Calvario, por donde anduvera a grande Begoña Caamaño. E o berro do alumnado deste centro ese día foi o seguinte: foi unha muller xornalista e escritora, singular e vital. Como a ela, non hai outra igual. Radio 50 e pico achega a canción de Uxía Senlle e As Malvelas, a canción begoñísima, a todos os radio ouvintes como homenaxe a Begoña, compañeira, muller libre e feminista. Escoitade esta linda canción.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boa tarde, nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra, teremos unha situación meteorolóxica moi inestable. De feito, teremos unha fin de semana de tempo moi cambiante, por momentos con alternancia nubes e claros, outros momentos onde teremos precipitacións en forma de chuvasco, podían ser localmente fortes, acompañadas de algunha treboada. Mais do mesmo domingo, tempo moi cambiante, ceo parcialmente nubrado e con chuvascos. As temperaturas o domingo en descenso e o vento soprará de componente sur. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas unha borrasca estará situada ao oeste de Portugal. Polo tanto, teremos unha fin de semana en Galicia de tempo moi inestable. Teremos un sábado de ceo parcialmente nubrado con chuvascos que poderían ser localmente fortes, sobre todo na metade sur de Galicia. Tamén estes chuvascos poderían ser protagonistas no norte co paso das horas. As temperaturas máximas sen grandes cambios significativos durante mañá sábado día 9, pero o domingo descenden as temperaturas mínimas e máximas. Será un domingo de tempo moi inestable.
3: Siguiente. 150 de chorizo pamplónica.
4: Muy bien.
3: Paga un poco. No, no importa.
4: ¿Y algo más?
3: Sí, queso de barra, 150 también.
4: Pasa un poco.
3: No importa.
5: Señora, ¿no ha probado usted el pato?
3: No.
5: Pues está en promoción. Con 103.4 le regalamos derecho a comunicar.
3: ¡Oh, estupendo! Ponme 103.4, niña.
4: Pasa un poco.
3: No. De pato, 103.4.
5: 103.4, el peso justo.